0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge NO eller i Lyden av Norge-appen og fortell oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Reidars sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Reidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Reidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
15: Joker, den gode naboen.
16: P6 Rock de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Mick Jagger.
18: This is Chris from Nirvana.
19: Hi, this is Brian May from Queen.
20: This is Chris Cornell.
21: Hi, rockers. This is Billy

0: Hei hei, luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: Steinsprut. Prisbilglass.
3: 0,99. Nå på Viaplay. Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who's leading them?
5: It's Sandokan, the king of pirates.
2: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
6: Bonjour, la mer, amour.
7: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål.

0: opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
2: Vi gjør ditt liv enklere.
1: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
3: Norwegian.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
5: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
14: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
15: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
16: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Neil Young.
18: This is Richie Sambora.
19: This is Steven Tyler from Aerosmith.
20: This is Ever Harry at Blondie.
21: I provide us with Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
22: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
23: Dette Perfekt Rock.

0: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
1: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
2: Ikke jeg
0: heller! Jo, ikke sant! KYC!
3: Vanskelig!
0: KYC!
3: Vanskelig!
0: KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Hei hei, luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
9: Vårt vennskap er livets essens. Dogman and Friends.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
14: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
14: Du får ros for den, altså Nidaros.
13: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
16: Til de beste rockklassikerne.
17: Hi, this is Brian Adams.
18: This is Angus Young and
19: Brian Johnson from AC/DC.
20: Dette er P6 Rock.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Det lett å tenke at TV2 Play bare
3: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
4: Du kan ikke stole på noen.
2: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
9: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who is leading them?
16: It's Sandokan, the king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
18: This is Angus Young from AC/DC.
19: This is Bruce Springsteen.
20: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
21: The

0: 49,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Hei, det er Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Hei, hei! Luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
10: Ikke det her jeg utdanner meg til!
11: Ikke jeg
9: eller! Jo, ikke sant! KYC!
12: Vanskelig!
9: KYC!
12: Vanskelig!
9: KYC!
13: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
14: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
15: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
16: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
15: Eller
16: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Det er nå vi skulle det, vet du!
17: Til enda flere rockeklassikere.
18: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
19: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

0: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn er spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
1: Jeg er så skuffende opplegg.
0: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
7: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
8: Du kan ikke stole på noen.
6: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
9: Is there something going on with you and Dr. Ash?
6: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
10: Hva er likheten mellom et
11: sykkelverksted
10: og en
12: hundeskole?
10: Jo, foruten...
11: Og så har du helt nedslitte
12: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
10: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
15: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
16: Nå på Viaplay.
17: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
18: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
19: This pirate, who's leading them?
20: It's Sandokan.
21: The king of pirates.
18: Sandokan. Strøm nå. På Viaplay.
22: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
23: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
24: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
25: Jentene mine, skål!
26: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
27: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
26: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
24: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
28: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
29: Talkmore.
30: Og nå, rockeklassikere.
31: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
32: Hi, this is Chris from Nirvana.
33: This is Bruce Springsteen.
30: P6 Rock.

0: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
1: Hva skjedde nå?

0: bompibom, byggmakker.
1: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
2: Ikke det her jeg utdanner meg til!
3: Ikke jeg
1: eller! Jo, ikke sant! KYC!
4: Vanskelig!
1: KYC!
4: Vanskelig!
1: KYC!
5: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
6: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
7: 1881
8: Fix and drive!
9: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
8: Fix and drive!
10: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
11: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
11: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
10: Så romantisk, ja.
12: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
13: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
14: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
16: Tilbake

0: og Kjetil.
1: God morgen, riktig god fredag morgen, og det en glede å kunne si fredag morgen. Endelig så det helg, og endelig så det et par fridager som venter. Også veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, og veldig hyggelig at du også på plass på jobb i dag, Hjelm Befring.
2: Altså, helgen kan ikke komme fort nok. I dag så våkner jeg av meg selv et kvarter forsinket. Sånn, åh nei, nå har jeg så dårlig tid. Liksom, jeg våkner halv i stedet for kvart over fem.
1: Ikke det veldig rart hvordan man har en eller annen innebygd klokke, jo. Som når man litt over, så sier kroppen fra at nå må du våkne, du skal på jobb.
2: Selv om du har sovet deg gjennom alarmene dine, og da måtte jeg rett og slett slå på tråden, ringe deg, Kjetil, og være sånn, hei, taxien i dag, du kan ikke hente meg, for jeg må komme opp ut av døra litt senere, så jeg må ta min egen taxi.
1: Måtte ta en annen taxi som gikk enda fortere.
2: Ja, og enda senere. Og det, men kom meg hit da.
1: Og det fredag, ja. Og det helg, så dette kommer til å ordne seg og bli veldig bra. Veldig hyggelig at du som hører på gjør det også. Vi tenker å henge med deg i noen timer fremover og spille masse musikk som får deg i skikkelig helgestemning.

0: Våkn opp! Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hvor var du da hockeygutta tok seg til semifinale i VM-ellen?
2: Jeg var på egen sofa og så på hockeygutta ta seg til semifinale. Herregud, så spennende det er med ishockey. Jeg kan faktisk ikke tro at det ene året hvor jeg ser en hockeyserie bli forelsket i hockey, så gjør de norske gutta det kjempebra i hockey-VM. Altså, dette her er jo historisk. Vi har aldri vært i en semifinale før, og nå slo vi Latvia i kvartfinalen i går kveld, og skal altså til semifinale og spille mot enten Finland eller Schweiz på lørdag.
1: Ja, Noah Sten sier til VG, det er ubeskrivelig, jeg har ikke ord egentlig, det er så stort at jeg ikke skjønner det selv. Bare glem fotball-VM, for dette her, det er svære greier det.
2: Men det kan jo hende da at dette blir en sånn der kjempehockeyhelg. At på lørdag så sitter mange, mange nordmenn inne og ser på hockeykamp, for da spiller vi altså semifinale. Og når finalen, og hvis vi går videre derfra, så blir det finale. Da regner jeg jo med at en del skal se på.
1: Men du som er hockeyeksperten vår her nå, ja. Hva er sjansene for at Norge går til en finale i hockey-VM?
2: Jeg tenker de spiller som noen gærninger, vi havner i finalen. Jeg har 100% tro. Jeg har 100% tro. Og så får vi en medalje i hvert fall.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
4: Hva er så flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonus da, på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusdaten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Wow! Det her var digg taco!
8: Det er First Price!
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
8: First Price! Og det er First Price!
10: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
12: enklere. Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
13: Vent deg, kom jeg kjapte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
12: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
14: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
15: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
16: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
17: Norwegian.
18: Du?
19: Mm?
18: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
18: Mm.
19: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig.

0: På vei ut av døra I dag tidlig, så snublet jeg I en pakke som lå på døra. Som jeg helt hadde glemt at jeg hadde bestilt, og som jeg ble veldig glad når jeg så at den nå endelig hadde kommet, for det flere uker siden jeg bestilte den, så jeg tenkte her I forrige uke at kanskje det har vært skam eller noe sånt, så jeg må melde fra, men nå har da pakken endelig kommet.
1: Det nye ski?
0: Nei, det ikke nye ski.
1: Veldig glad å kjøpe nye ski.
0: Nei, det ikke nye ski. Det ser ut som en sånn klassisk julepresang.
1: Sånn... Litt høy da, siden du snublet den.
0: Ja, det var, men du ikke så mye som skal til. 10 centimeter høy kanskje, 15 centimeter høy, 30 centimeter på hver side. Men så skal jeg kjøre rett på hytta fra jobben I dag.
1: Så du har tatt med deg hit?
0: Nei, jeg har ikke tatt den med. Og for jeg kan ikke bruke den på hytta. Men jeg utrolig spent på å pakke den opp og å se hva det for noe. Jeg tror nemlig at dette det mest geniale jeg har kjøpt noen gang.
1: Ok, nå gleder jeg meg til å høre hva du har I pakken.
0: Jeg skal fortelle hva som I pakken og hvorfor det det mest geniale jeg har kjøpt noen gang.
2: Wow, det her var digg taco.
3: Det
2: first
3: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
4: Storebrand presenterer et bekreftende
5: Ja
6: det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve
5: Ja, det har gått bra
6: Takk
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
10: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
11: Se for deg, du på ferie, du flyter I et basseng, det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
12: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
13: Det ti år før og etter.
12: Mm. Stor bagasjeplass.
13: Stor frank.
12: Ja, og rekkevidden.
13: Rask lading.
12: Firehjulstrekk.
13: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
12: Til kun 412.900.
13: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
14: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
15: Hotel El Amor Grande Premium.
16: Klart det, baby. Glenn har spennende.
14: Men da de ankommer resepsjonen,
17: You have no reservations here.
18: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
14: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
15: Jeg så skuffende opplegg
14: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
19: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
20: Det blir ingen storstreik blant kommuneansatte. Partene ble enige I meklingen litt over en time på overtid I natt. Dermed slipper over 10 000 ansatte I blant annet skoler og barnehager å gå ut I streik. Meklingen for statsansatte og Oslo kommune fortsetter I midlertid på overtid. En mann sendt til sykehus med stikkskader etter en alvorlig voldshendelse I Kristiansand I natt. Ifølge politiet hørte mannen lyder utenfor boligen sin I Vågsbygd rundt klokka ett. Da han gikk ut for å undersøke, ble han angrepet. En mann ble senere pågrepet på en adresse etter søk med politihund, forteller operasjonsleder Arve Myklebust.
16: Vi har ikke avhørt noen av de involverte, men inntrykket vårt nå at det ikke noen relasjon her.
20: Det ulmer I Arbeiderpartiet etter den nye atomavtalen med Frankrike. Til klassekampen advarer tidligere apetopp Raymond Johansen mot økt opprustning, mens AUF-leder Gaute Skjervø frykter konsekvensene dersom ytre høyre kommer til makten I Frankrike. Norge klare for VM-semifinale mot Schweiz I ishockey. Da nyheten kom I går gikk det mildt sagt livlig for seg I Viaplay Studio. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: I dag har nesten vært som julaften for meg.
2: Ok.
1: Jeg har fått pakke på døra.
2: Gratulerer.
1: Og det er gøy, særlig når det er en pakke som du har glemt litt, som jeg bestilte da for noen uker siden. Ja. Jeg og kjæresten, vi satt og fikla med hver vår telefon, og kom over, det var vel hun som kom over noen greier, og så sier hun dette ser lurt ut. Er ikke dette det smarteste noen har funnet opp noen gang?
2: Ah.
1: Og så kjente jeg at jeg ble sånn instant misunnelig på de som hadde funnet opp, og tenkte, dette skulle jeg ønske at jeg hadde kommet på, for det er så enkelt og så genialt.
2: Og virkelig noe du trenger i livet ditt, Kjetil, eller noe trenger i livet sitt?
1: Jeg vil si det. Jeg snublet altså over denne pakken i dag tidlig, og så er jeg nå på vei til fjellet. Jeg skal dra rett på hytta etter at jeg har vært på jobb, og der får jeg ikke bruk for den, så jeg har måttet legge den inn og får ikke testet den før til neste uke.
2: Man skal ha hjemmet sitt hjemme, altså.
1: Dette er en grilldings.
2: Oh, ja, okay.
1: Dette er, jeg har altså kjøpt et sett med to grillruller.
2: Jeg vet ikke hva det betyr.
1: Nå ser du helt stille ut.
2: Ja, men hva er en grillrulle? Altså, hvis du snakker om rulle, så tenker jeg sånn pepperkakedeig, så ruller man ut den.
1: Nei, det er to sånne netting, en sånn nettinggreie, som du skal putte de tingene som du skal grille inni, og så i stedet for å bruke sånn stekespade til å snu på, så bare ruller du den rullegreia rundt, og så blir det grillet på alle kanter.
2: Herregud. Og jeg gidder ikke å ha en sånn greie, så jeg snur pølsene, så jeg putter pølsene inn i en nett, og så kan jeg rulle nettet rundt.
1: Nei, men hvis, sånn? hvis du skal grille grønnsaker da, fyller du nettet med grønnsaker, ruller rundt på grillen, skal du grille reker?
2: Skal du lukket nettet også?
1: Grille rundt, ja.
2: Okay.
1: Skal du grille pomfri, putte pomfri inn, grille rundt.
2: Kan jeg bare si en ting? Dette er kanskje det mest mannete av deg noensinne, og synes at det er genialt. Jeg merket sånn, at jeg ble med en gang sånn, dette høres bare ut som en ding som man har på kjøkkenet som man aldri bruker.
1: Jeg har jo så lyst til å prøve den, så dette legger jo en sånn liten demper på det
2: hytte. Skal du ikke grille noe på hytta, Elin?
1: Nei, jeg skal alene på tur, og jeg har ikke noe grill der og sånn, og det var jeg kjøpte jo sammen med kjæresten, så jeg kan ikke liksom ta med den.
2: Ja, du kan i hvert fall ikke ta med nettet da, grillnett og ikke teste med kjæresten.
1: Nei, dette har vi jo kjøpt, dette er jo vårt lille prosjekt, så det må vi jo teste sammen.
2: Håper du filmer første gangen du prøver det, fordi jeg skjønner fortsatt ikke helt hvordan det ser ut.
1: Skal
2: jeg
1: invitere deg på grilling?
2: På grillen som du tørker joggesko på? Ellers takk! Jeg har lært hva du gjør med den grillen din. Jeg tror akkurat grilling orker jeg ikke hjemme hos deg.

0: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
1: så kan du vinne 10.000 kroner. Fem heldige gærninger for 10.000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer det.
0: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
1: Hele livet.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
8: Mm.
9: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
11: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
12: Vent deg, kom jeg kjapt det! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
11: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
13: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
14: Nei, nå legger vi bort mobilen.
15: Chill out, bro.
14: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
15: Du er så ønk, ass.
14: Ønk?
13: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
16: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
17: Her, Ore!
18: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
17: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
18: Ja, jeg ser den.
17: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
18: Nei.
17: 6-7.
18: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
17: Det ingen som skal sitte på?
18: Nei.
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølsesmål.

0: serien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
2: This is James from Metallica.
3: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
1: Dette P6 Rock.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Jeg har kommet over en historie her med en fyr som skulle pusse opp. Men så gikk han på en smell og brukte hele budsjettet på fotballbilletter i stedet.
3: Det er en dum investering.
2: En kar som heter Anders, han er 40 år, det er dine penger som skriver om han. Han hadde spart opp 200 000 til å pusse opp, jeg vet ikke hva han skulle pusse opp, men du får jo et bad eller et kjøkken, eller det blir ganske mye opppussing for 200 000.
3: Ja.
2: Så ble han altså helt i eufori og gledesrus, sier han her, over at Norge klarte å kvalifisere seg til VM.
3: Så nå har han brukt 200 000 på VM?
2: Bananas! Og kjøpte VM-billetter.
3: Altså.
2: Og det er da, han sier her, det er VIP-pakkene som tar det meste av budsjettet. Han har brukt 70 000 kroner bare på billetter til de tre kampene som Norge skal spille.
3: Nei, det er jo helt sinnssykt mye penger.
2: Ja, han sier, men det er bare en gang i livet kanskje da. Jeg husker ikke sist gang Norge var i VM. Det blir helt sikkert verdt det.
3: Ja.
2: Hva
3: ja,
2: tenker
3: ja,
2: du?
3: Men jeg tenker, jeg hadde droppet VIP-pakkene, og så hadde jeg kjøpt vanlige billetter, og så hadde jeg fortsatt dratt i VM, men også pusset opp noe som kanskje kostet 100 000 da.
2: Men du hører jo, alt i VM er så dyrt. Altså, å ta, hvis du tenker i Oslo da, hvis du skal ta T-banen fra Karl Johan og til Ullevål stadion, hvis du skal på landskamp,
3: ja.
2: Sånn tilsvarende reise under USA-VM i USA, koster 800 kroner.
3: Så det som koster 45 kroner i hovedstaden i Norge, koster 800 kroner i USA?
2: Ja.
3: Dette er fordi de har satt opp prisene.
2: Selvfølgelig. Ja. I tillegg så er det jo da flyreise mellom byene og hotell, og han skal ha mat, og han skal ha det ene med
3: og
2: det andre.
3: Og han har kjøpt seg VIP-pakker da, til 70 000.
2: Ja. Han skal sitte blant fiffen ja. Og se Norge, og tenk hvis Norge går videre, hva gjør du da?
3: Da må man bare bli da.
2: Hva
3: har sånn visum som varer så lenge man vil når man skal til USA i sommer?
2: Ryker et opppussingsbudsjett til.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Det blir ingen storstreik blant kommuneansatte. Partene ble enige i meklingen litt over en time på overtid i natt. Dermed slipper over 10 000 ansatte i blant annet skoler og barnehager å gå ut i streik. Meklingen for statsansatte og Oslo kommune fortsetter i midlertid på overtid. USA og Iran skal ha blitt enige om å forlenge våpenhvilen med 60 dager. Det opplyser kilder til Reuters, som også skriver at fri ferdsel gjennom Hormuzstredet skal gjenopprettes. Men først må avtalen godkjennes av president Donald Trump. Det ulmer i Arbeiderpartiet etter den nye atomavtalen med Frankrike. Til Klassekampen advarer tidligere apetopp Raymond Johansen mot økt opprustning, mens AUF-leder Gaute Skjervø frykter konsekvensene dersom ytre høyre kommer til makten i Frankrike. Norge klare for VM-semifinale mot Schweiz i ishockey. Da nyhetene kom i går, gikk det mildt sagt livlig for seg i Viaplay Studio. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Med Ellen og Kjetil.

0: Så det fredag, og endelig så det helg, og det veldig hyggelig at du hører på Ellen, og jeg som heter Kjetil, som vanlig på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og det hockeyfeber I Norge etter at landslaget I går slo Latvia og tok seg til semifinale I VM.
1: Absolutt.
0: For en fest, altså. Og I går så snublet jeg også tilfeldigvis over den gamle VM-hockeylåta fra 1989.
1: En VM-hockeylåt?
0: Ja, Norge var med I B-VM I ishockey I 1989, og da ble det laget
1: altså,
0: musikk.
1: Altså VM for de som var litt dårligere I 1989?
0: Ja, det VM for de ikke fullt så gode. Men da ble det altså laget en VM-sang som som en krystallkule.
1: Oi.
0: Som ser 40 år frem I tid, som skjønner hva som kommer til å skje I 2026, ikke sant? For hva kommer til å skje på søndag?
1: Forhåpentligvis skal vi spille finale.
0: Ja, da blir vi verdensmestre. Da blir Norge verdensmestre I ishockey på søndag.
1: Det håper du.
0: Men før det, hva skal vi gjøre I semifinalen?
1: Vi må jo vinne semifinalen.
0: Ja, da må vi banke sveitserne.
1: Ja.
0: Hør her hvordan denne 40 år gamle sangen høres ut.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Nå til helgen så er det 115 år siden Titanic ble sjøsatt.
3: Ok.
2: Og jeg har blitt en Titanic-ekspert den siste tiden.
3: Kan du fortelle hva du har drevet med, Kjetil?
2: Jeg har hørt en podcast, ja. Titanic, The Ship of Dreams. Yes. 12 episoder, 12 timer, og jeg har ikke hørt alt da, for jeg har sovet litt innimellom. Jeg har hørt på dette når jeg har kommet hjem fra jobb, ligget ute på terrassen og hørt på, så jeg slumret litt, men jeg har fått med meg kanskje halvparten.
3: Ja, og så på morgenen her, så når vi har gått til jobb og sånn, så har du fortalt meg litt sånn fun facts om Titanic.
2: Ja, så jeg tror ikke Titanic-ekspert er noe beskyttet titel, så jeg føler at jeg er helt der oppe og snart kan fortelle deg som hører på i forbindelse med 115-årsjubileet for sjøsettingen av Titanic. Nye oppsiktsvekkende funn.
3: Blir historietime her snart.
2: Du ikke visste om verdens mest berømte skipsforlis.
4: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
3: Mm.
4: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
5: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
4: Ja, ikke sant?
5: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
4: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
6: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
8: Det er ikke det
7: her
8: jeg
7: utdanner meg til! Jo, ikke sant! KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC!
10: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
11: Skeida sjampsalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Hei hei, luften er din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
15: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
16: Si lykke til med eksamen da, skatten min.
17: Med morgenlevering.
18: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
19: Ja, hallo?
20: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
19: Ja.
20: Passer det at jeg ringer, eller?
19: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
21: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
22: Det er tid før og etter.
21: Stor bagasjeplass.
22: Stor frønk.
21: Ja, og rekkevidden.
22: Rask lading.
21: Firehjulstrekk.
22: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
21: Til kun 412.900.
22: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
0: Tilbake til de største rockklassikerne.
23: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
24: Hi, this is John Bon Jovi.
25: This is Gene Simmons.

0: Dette P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Det altså 115 år siden Titanic ble sjøsatt.
3: It's May the 31st, 1911. We're in Belfast, where the magnificent new ship stands bolt upright. Titanic.
2: Og jeg har blitt Titanic-ekspert.
4: Jeg skjønner at du har sovet i den podcasten her.
2: Jeg har hørt 12 timer podcast om Titanic, og tenkte da at jeg i anledning dette jubileet skulle fortelle deg en del oppsiktsvekkende nye funn, ukjente fakta med Titanic. Ja. Jeg vil bare advare at siste punktet her en slags vits, og det kanskje litt drøyt å kødde med et så tragisk båtulykke.
4: Det er noen år siden da.
2: Det 115 år siden. Ja. Ingen som i livet som var på den båten nå, så jeg tenker at det får gå greit. Ja. Ok, først. Den første filmen om Titanic ble laget 31 dager etter at båten sank.
4: 31 dager? Man var effektive på for 115 år siden.
2: Ikke sant? Så når noen sier, ja, du har sett Titanic, så må du si, ja, hvem av Titanic-filmene da? Ja. For det var noen som allerede etter 31 dager skjønte at her kan vi tjene penger på båten som gikk ned. Bakeren på Titanic, han overlevde 2 timer i isvannet fordi han drakk så mye whisky før båten sank. Han tenkte at dette går til helvete. Jeg tømmer lagret for whisky. Og det gjør visst nok at kroppen... at du tåler kulde mer når du har så mye alkohol.
4: Jeg tipper at det fordi han slappet av i isvannet, og da bruker du ikke som energi.
2: Han kom i hvert fall uskadet fra det hele.
4: Yes.
2: Det ble bygget 3 like båter, Olympic, Britannic og Titanic,
4: yes.
2: Og 2 av dem sank.
4: Dritbra båter.
2: Og neste her, det en fyr som var på begge båtene som sank og overlevde.
4: Ikke kapteinen oppe. Var det han arkitekten?
2: Jeg tenkte at du har vært på den ene store båten som har gått ned, og så drar du på en ny båt etterpå, og så, å nei, pokker eller drev, en gang til.
4: Vi drev ikke med PTSD for 115 år siden, for han skulle ut på båten igjen.
2: Og siste fun fact, siden det var 115 år siden båten ble sjøsatt, selv nå, 115 år etter, så er det fortsatt vann i badebassenget på Titanic.

0: It's the final countdown, Europe på P6 Rock. God fredag, snart Rolling Stones og musik fra et band som som kommer til å mangle en gitar fra meg litt senere I dag.
1: Ja, ja, Ace Frehley skal selge gitaren sin, var det ikke sånn?
0: Gamle gitaren til gamle gitaristen I Kiss, Ace Frehley, skal auksjoneres bort I dag. Så sjekk opp det hvis du interessert.
1: Ja, ok. Kiss på vei I hvert fall. Og det blir selvfølgelig brennet etter spørsmål du kan melde deg på. Send oss en sms, kodord morgen, og navnet ditt, nummer 1904.
2: Elektroimportøren Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter for det har faktisk mye å si for utekosen og det synes vi viktig at du husker på men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig Elektroimportøren Lys, varme, elektromateriell og smarthus Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem... Det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
9: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
8: Så finnes det Danmarksferie.
10: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
8: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på kolleban.no og ta superspill til Danmark.
11: Wow, det her var digg taco.
12: Det
11: first
12: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First prize. Åh, det
13: first prize. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
15: USA og Iran skal ha blitt enige om å forlenge våpenhvilen med 60 dager. Det opplyser kilder til Reuters, som også skriver at fri ferdsel gjennom Hormuzstredet skal gjenopprettes. Men først må avtalen godkjennes av president Donald Trump. En mann sendt til sykehus med stikkskader etter en alvorlig voldshendelse I Kristiansand I natt. Ifølge politiet hørte mannen lyder utenfor boligen sin I Vågsbygd rundt klokka ett. Da han gikk ut for å undersøke ble han angrepet. En mann ble senere pågrepet på en adresse etter søk med politihund, forteller operasjonsleder Arve Myklebust.
16: Vi har ikke avhørt noen av de involverte, men inntrykket vårt nå at det ikke noen relasjon her.
15: Oslo Taxi har tapt over 55 millioner kroner de siste to årene. I fjor endte Norges største taxiselskap med et underskudd på nær 33 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv. Konsernsjef Vidar Teil sier det nå gjennomføres omfattende grep for å snu utviklingen. Det har vært en tøff natt for Amazon-gründer Jeff Bezos. Romselskapet hans Blue Origin mistet raketten New Glenn I en kraftig eksplosjon på oppskytningsrampen I Florida I natt. Ingen personer ble skadd.
16: Dette God morgen
17: med Ellen og Kjetil.

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I helgen er det potetdagen. Det er inspirert til dagens topp 3.
2: Så i dag er liksom lille potetsdagen aften?
1: Ja, noe sånt. Topp 3 potet, en liste av elmefri. Er du klar?
2: Ja.
1: Vi starter med min tredjeplass. Den går til fløtegratinerte poteter.
2: Å, det er så godt.
1: Ja, men jeg synes ikke det er de beste potetene. Og grunnen til at jeg gir den tredjeplassen er fordi mine venner alltid blir så glade når det er snakk om fløtegratinerte. Jeg føler veldig mange elsker fløtegratinerte poteter og får vann i munnen av å tenke på det. Så da gir jeg tredjeplassen til fløtegratinerte poteter på vegne av alle andre.
2: Nå er jeg spent på hva som er enda bedre enn fløtegratinerte poteter.
1: Andreplassen, poteten som har ligget under pinnekjøttet. Altså den beste poteten i verden, nesten må jo være den som har ligget under pinnekjøttet. Nå har jo i min familie har vi skiftet ut pinne med poteter, og jeg kan anbefale alle å gjøre dette her. Skal du ha pinnekjøtt, bruk potet som pinner, de potetene blir gode.
2: Liten brandfakkel her, jeg testet dette, for jeg hadde pinnekjøtt for bare 3 uker siden, og prøvde da potet for første gang, og ikke pinner. Litt skuffa. Ja, ble litt skuffa.
1: Hva mener du? Hvorfor det?
2: Ja, jeg synes ikke at det ble så godt som det hadde
3: trodd. Åja, jeg liker heller tørre potet, jeg heter kjentologen.
1: Vi går til første poteten. Ny potet, helt selvplukket. Dette er min favorittpotet. Jeg har elsket nypotet i så mange år at jeg vet ikke om du husker, men når vi var barn så hadde man sånn skoledagbok som man kunne skrive fakta om seg selv i vennene sine skoledagbøker.
2: Ja.
1: Når jeg og vennene mine leser deres skoledagbøker, og man leser feltet L og favorittmat, der står det nypotet med smør på. Jeg bare mener, det er det beste jeg får. Det er jo en sånn liten nypotet, og så tar jeg litt smør på. Å, fy søren, jeg får vann i munnen av å tenke på det.

0: Og det fredag, og festen har så vidt begynt. Så fortell hva du har fryseren full av, Hilde.
1: Jeg har fryseren full av sjokoladekake og marsipankake etter helgas konfirmasjon.
2: Hvor mye er for mye kake I fryseren, Hilde?
1: Og det mye. Fryseren full. Jeg kjent stil, så jeg redd for at det skal bli for lite, og det ble det overhovedet ikke.
2: Men Hilde, det jo vanlig etter konfirmasjonen å få gjestene til å ta med seg litt kake hjem.
1: Ja.
2: Ja, fikk ikke til det?
1: Jo.
2: Oh, ja. Og så har du fylt opp
1: etter det, det fortsatt at en del, altså.
0: Hvor mye kake du har I fryseren?
1: Ja, ikke. 5 kilo marsipan og sjokoladekake.
2: 5 kilo kake? Har du noe plass I noe annet I fryseren?
1: Nei, ikke veldig.
2: Neida.
0: Men hvor mye kake lagde du til denne konfirmasjonen?
1: Det ble vel 11 kaker.
2: Oi,
0: 11 kaker.
2: Hvor mange gjester?
1: 42.
2: Så en, altså det en halv kake per gjest. Nei, en fjerdedel kake per gjest?
1: Ja. Ja.
0: Men det sånn nå, Hilde, at du har delt opp disse kakene I kakestykker, eller må du ta opp en hel kake av gangen og kjøre full fest når du I fryseren?
1: Nei da, de delt opp.
2: Ja, så du kan gå og hente deg en og en kakestykke de neste 10 ukene?
1: Det det som skummelt.
0: Ja, hvor mange sjokoladekakebiter har det blitt så langt I dag?
1: Ingen.
0: Ingen?
2: Nei, det bra!
0: Men når vi ferdig med brennheite spørsmål, da kan du ta den velfortjent liten kake.
1: Ja, spørsmål på det da.
0: Og kanskje også en deilig middag for 2 hver 3000 kroner?
1: Ja.
0: For det hva du kan vinne her hos oss. Bare følg med, og så vi straks I gang.
3: Gjør et kupp I sommer med julas slavepriser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill out, bro.
5: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
6: Så ønk, ass.
4: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud.
8: Ah, yeah!
9: Kan vi kjøre nå?
8: Det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Hei, du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Nå på Viaplay. Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who is leading them?
14: It's Sandokan, the king of pirates.
12: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
15: Hei hei, luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag kl. 15.10.

0: stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
1: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
2: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Og nå, rockeklassikere.
5: This is Steven Tyler from Aerosmith.
6: Hey, this is Billy Gibbons.
7: Justin Hill.
8: Frank

0: Brennheite spørsmål.
1: Jeg er klar for ukas høydepunkt. Finalen i Brennheite spørsmål. En som svarer på flest spørsmål I løpet av uka får altså en middag for to verdt 3000 kroner. Og det Sebastian fra Bodø som leder denne uka her. Han svarte på 15 spørsmål.
2: Eneste regel, ikke lov til å si jeg vet ikke. Dagens utfordrer skal få lov til å introdusere seg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Hilde.
2: Hilde, hvor gammel du?
3: 43.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Jeg bor på Brøttum.
2: Da kommer spørsmålene her.
3: Der.
1: Hva gleder du deg mest til I sommer?
3: Dra på ferie.
1: Når gjorde du sist et skikkelig kupp?
3: Forrige uke.
1: Hva kjøpte du?
3: En TV.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Rune Rudberg.
1: Har du noen gang sett et spøkelse?
3: Nei.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Urinert.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: 5.
1: Hva den beste filmen du har sett noen gang?
3: Fast and the Furious.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Arne Brimi.
1: Bevis det.
3: Kan du gi meg pyrs og sjalott litt?
1: Hva det ekleste du har spist?
3: Snegler.
1: Hvor mye penger du vanligvis I konfirmasjonsgave?
3: 2000.
1: Liker du jobben din?
3: Ja.
1: Hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut?
3: Sjefen.
1: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: Og der gikk gongongen, Hilde, så fikk vi rett og slett ikke svar på.
3: Nei.
2: Nei, ja, nei, ja, nei. Jeg lurer på, Hilde, hva tror du sjefen din sier når du ville stemt han ut fra arbeidsplassen?
3: Det problemet får vi ta da.
2: Ja, får vi ta da. Ja. Det får vi ta av en annen tid.
1: Hvilket nummer I rekka til Rune Rudberg var du? 1001, 1002, 1003, 1004?
3: 1002.
2: Ja, det bra til. Skal vi se da hvordan dette gikk, Hilde? Du måtte altså svare på 16 spørsmål for å vinne denne ukens brennheite spørsmål.
3: Ja.
2: Og Hilde, du svarte på 14.
1: Det så nære.
3: Og nesten.
2: Ja, da må nesten, du ha nesten. En nydelig helg og kose deg masse med all kaken I fryseren.
3: Takk for det. God helg.
1: God helg, og gratulerer til Sebastian Vikjord Bolsøy fra Bodø, som ukas vinner og får en deilig middag for to verdt 3000 kroner.
2: Ja da, og det ofte en smart ting å være med tidlig I uka, og du kan melde deg på for å være med allerede på mandag, men da må du sende oss en sms, kodord morgen, og navnet ditt I nummeret 1904. Rumors spread around, and that takes its time. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Foreldre aner ikke hva slags verden barna kan bli utsatt for på nett. Kripos-sjef Kristin Kvigene advarer kraftig mot ekstreme voldelige nettsamfunn som vokser seg stadig større og som står bak overgrep og ekstrem vold og sprer grusomme bilder og videoer. Miljøene rekrutterer aktivt barn og unge via spillplattformer, sosiale medier og krypterte meldingstjenester.
2: Oppmerksomheten til foreldre er helt nødvendig. Akkurat det samme som du gjør når du slipper barnet ditt ut på gata. Du er opptatt av hvem som barna ditt skal treffe der ute. Vær like oppmerksom på det som kan skje på nett.
1: Det er økt spenning etter at en russisk drone krasjet inn i en boligblokk i Romania i natt. Myndighetene der omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering og har varslet sine allierte. En talsperson for NATO sier nå at alliansen fordømmer Russlands hensynsløshet. Russland har ikke kommentert hendelsen. Oslo Taxi har tapt over 55 millioner kroner de siste to årene. I fjor endte Norges største taxiselskap med et underskudd på nær 33 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv. Konsernsjef Vidar Teil sier det nå gjennomføres omfattende grep for å snu utviklingen. Det har vært en tøff natt for Amazon-gründer Jeff Bezos. Romselskapet hans Blue Origin mistet raketten New Glenn i en kraftig eksplosjon på oppskytningsrampen i Florida i natt. Ingen personer ble skadd. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: God morgen, riktig god fredag morgen. Endelig så det helg, og vi glad for at du har skrudd på radioen, at vi får starte helgen sammen med deg, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen, og det en ekstra god morgen i Sverige i dag, for de regnes nå som røykfritt samfunn.
0: Jøss, det ingen som røyker i Sverige lenger?
1: Det som at man blir regnet som røykfritt hvis under 5% av befolkningen røyker daglig. Da samfunnet liksom da vi ferdig med siggen, og det der Sverige nå. Under 5% røyker daglig.
0: Bare si gratulerer til Sverige, for røykfritt, det jo noe av det diggeste som finnes.
1: Ja, du har jo opplevd dette å bli røykfri.
0: Ja, dette jo lenge siden at jeg røyka innimellom, men så var jeg på en ferie i Sør-Afrika. Dette på sånn 90-tallet, ikke sant? Ja. Og der var det forbudt å røyke ganske tidlig. Innførte røykeforbud på restauranter og sånn, så da ble det litt sånn du måtte gå ut og bli litt uglesett, så jeg tenkte det var ikke greit å slutte da. Og når jeg kom hjem igjen til Norge, så hadde ikke liksom røykeloven kommet sånn skikkelig i gang. Da var det sånn, på utesteder eller inne på restauranter, så var det lov til å røyke på halve restauranten.
1: Og så hang det en gardin imellom?
0: Ja, ikke det engang. Det var sånn antvert bord, var det askebeger og ikke askebeger på. Denne delen av lokalet kan du røyke, og denne delen
1: foran
0: kan du
1: i flyet
0: ikke
1: kan du
0: røyke,
1: sigge, men ikke bak.
0: Ikke sant? Så det var sånne regler som bare var helt kokos, og at svenskene nå helt røykfrie. Det gratis, altså.
1: Ja. Men de ikke helt nikotinfrie, da.
0: Det er vel noe snusing kanskje på gang i Sverige?
1: Svenskene fant jo opp snus, og 30% av befolkningen snuser, så nikotinfritt det ikke i Sverige, men røyken den stoppet.

0: Dette er God Morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Vi er midt i den mest hektiske bryllupssesongen, og hvor mye penger kan man forvente at venner og familie skal punge ut med når det er gifting på gang?
2: Folk er glad i at venner punger ut i hvert fall. Det fikk jeg merke på mine lønninger i løpet av fjoråret. Jeg var vel i 6 bryllup.
1: Ja.
2: Og i år har jeg merket at, oi, jeg har penger igjen på slutten av måneden.
1: Ingen skal gifte seg, ekstra penger
2: ja,
1: å rytte med.
2: Ja, flere som har kjent på dette.
1: VG har en sak om dette i dag, og du vil bli sjokkert når du hører hvor mye noen forventer at andre skal bla opp, og hvor langt noen strekker seg for å være i de mest snobbete bryllupene.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
5: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gærninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
4: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
5: Hele livet.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
8: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
7: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
9: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
10: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
11: Mm.
12: Krydra grillribbe, kyllingspid med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
15: Consider it done, Jorunn.
14: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
15: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
11: Hva?
15: 40 000.
11: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
14: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Wow, det her var digg taco.
19: Det er First Price.
7: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
19: First Price. Åh, det er First Price.
0: Og nå, rockeklassikere.
2: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
11: Hi, this is Chris from Nirvana.
14: This is Bruce Springsteen.
0: P6 Rock.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det ekstremt egoistisk, skriver VG i dag om alle dyre bryllup som arrangeres, hvor brudeparet forventer at gjester, familie og venner skal betale i dyre dommer for å være med på de fine festene.
2: Jeg har vært i en del bryllup nå. I løpet av fjoråret var jeg i blant annet 6 bryllup, og jeg må si at det ble ganske inn av brudeparet å si sånn, ja, ja, men vi betaler jo for mat og sånn for alle gjestene, og vi betaler jo masse for dette bryllupet. Og så tenkte jeg sånn, ja, ja, men vi gjestene betaler også en del for å komme i bryllupet ditt når det i Italia, eller Sverige, eller hvor enn det skal være.
1: Ja, er det sånn, føler du at gjestene, eller at de som arrangerer bryllupet på en måte må unnskylde seg for at det blir dyrt for de som skal være med?
2: Ja, på en måte. Og så sier de kanskje sånn, du kan droppe gaven, men problemet med en gang du skal ha et dyrt bryllup, så skal du ha et enda dyrere utrykningslag. Jeg regnet litt på det. Jeg tipper i fjor at jeg brukte rundt 50 000 kroner på utrykningslag og destinasjonsbryllup og bryllupsgaver.
1: Det er mye penger.
2: Det er mye penger.
1: Ja, det er mye penger. VG skriver altså en sak om dette i dag, og det en influencer her, Helle Staff, hun ser ut som hun har vært på bryllupsfest, som sier det ekstremt egoistisk at hun har blitt mer og mer populært å ha bryllup i utlandet, og at man ser jo på hva vennene gjør, man skal ha det enda finere og enda flottere og enda mer eksklusivt, og at det ikke uvanlig at folk betaler opp mot 25 000 kroner av egen lomme per bryllup. I tillegg så kommer jo bryllupsgaven og utrykningslaget, som gjerne også skal være et eller annet sted i utlandet. Noen, står det her, har tatt opp forbrukslån for å få råd til å gå i bryllupet til venninna si.
2: Jeg tenker, når du må ta forbrukslån for å gå i bryllup, da må du velge å droppe bryllup eller utrykningslaget. Det lov å takke meg.
1: Det det de sier her også. Altså, vær voksen og si takk for invitasjonen, men det passer ikke, eller dette har jeg faktisk ikke råd til å drive med.
2: Ja, men nå skal ikke jeg si for mye. Altså, jeg føler en annen ting som har skjedd med bryllup, at de inviterer alle jentene invitert til utrykningslag. Ikke sant? Man har utvidet så alle alltid er invitert i alt, at man burde, kan vi ikke ta det tilbake at man gjør det litt mindre enn at kanskje nærmeste krets gjør de forskjellige tingene, sånn at ikke alle som liksom litt lenger ut må være med på alt. Det også godt tips.
1: Så går du an å ha det gøy uten å være i Monaco eller i Krakow, eller hvor man skal ha bryllup på utviklingslag og sånn.
2: Si det til bruden og brudgommen.
1: Prøv å skille deg da, det dyrt.

0: hyggelig at du hører på P6 Rock, og at vi får starte helga sammen med deg. Det blir snart en av tidenes beste rocklåter, kanskje den aller beste, fra AC/DC. Og så har vi jo drevet og kastet tusenlapper etter folk hele uka, Ellen.
1: Og vi prøver på det i dag også. Vi er i godmorgen-duellen, men da må du først melde deg på. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
3: Det ti år før og etter.
2: Stor bagasjeplass.
3: Stor frønk.
2: Og rekkevidden.
3: Rask lading.
2: Firehjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
2: Til kun 412.900.
3: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
3: Mm.
4: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
5: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
4: Ja, ikke sant?
5: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
4: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
6: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Storebrand presenterer et bekreftende...
9: Ja.
10: Er det sant?
9: Mm.
10: Pappa kommer til å overleve.
9: Ja, det har gått bra.
10: Takk.
8: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore. Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
15: Ja, hallo?
16: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
15: Ja.
16: Passer det at jeg ringer, eller?
15: Det går fint.
16: Ja.
15: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
18: Hotel El Amor Grande Premium.
19: Klart det, baby. Glenn har spennet han.
17: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
19: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
17: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
18: Jeg så skuffende opplegg.
17: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Foreldre aner ikke hva slags verden barna kan bli utsatt for på nett. Kripos-sjef Kristin Kvigene advarer kraftig mot ekstreme voldelige nettsamfunn som vokser seg stadig større og som står bak overgrep og ekstrem vold og sprer grusomme bilder og videoer. Miljøene rekrutterer aktivt barn og unge via spillplattformer, sosiale medier og krypterte meldingstjenester.
7: Oppmerksomheten til foreldre helt nødvendig. Akkurat det samme som du gjør når du slipper barnet ditt ut på gata. Du opptatt av hvem som barna ditt skal treffe der ute. Vær like oppmerksom på det som kan skje på nett.
1: Det økt spenning etter at en russisk drone krasjet inn i en boligblokk i Romania i natt. Myndighetene der omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering og har varslet sine allierte. En talsperson for NATO sier nå at alliansen fordømmer Russlands hensynsløshet. Russland har ikke kommentert hendelsen.
6: Med og Kjetil.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: God fredag, endelig så det helg, og det skal grilles i de tusen hjem og i de tusen hager, og vi har med en ekte grillmester på telefon. Hei og god morgen, Nina.
2: Hei, hei.
1: Hei, hva ditt beste grilltips?
2: La det ligge lenge nok før du snur.
3: Kjetil har skaffet seg noe nytt, Nina. Kan ikke du prøve å forklare hva du har kjøpt deg, Kjetil?
1: Jeg har kjøpt grillruller. Ja. Det altså noe sånn der nettingruller som du skal putte grønnsaker og sånn inni, og så kan du rulle det på grillen. Men jeg har ikke prøvd det enda, så jeg er veldig spent på hvordan det funker. Har du noen erfaring, du som er grillmester?
2: Nei, det har jeg ikke noen erfaring med.
1: Har du noe trua?
2: Ja,
1: jeg tror jeg.
2: Absolutt, ja.
3: Men har du noen rare sånne grillduppedingser da, Nina, som du bruker?
2: Nei, det er ganske helt vanlig her i gården, altså.
1: Hva er det beste du legger på grillen?
2: Skal vi se, det er altså spirits jeg er veldig glad i. Og så noen gode lammepølser eller noe annet fra Åkeberg Skoglund, det er veldig gode pølser.
1: Hvem kom på grillings i dag, Helge?
2: Pizza. Nei, vi skal ikke grille likevel nå, det ble omgjort, så det blir ikke noen grilling.
1: Så alt vi har pratet om nå bare vært tull?
2: Ja.
3: Hva skal dere stemme for, Nina?
2: Nei, det blir selvtatt laks i stedet.
1: Jeg så bare i notaten her at du skulle grille og var grillmester.
2: Ja,
1: tenkte,
2: det var det
1: hyggelig,
2: som var meningen.
1: Det er hyggelig å prate om.
2: Men så ble det endring i planen.
1: Ok. Her hos oss er i midlertid ingen endring i planene. Vi skal ha god morgen-duellen, og som vanlig så er det da produsenten vår Niklas som kom med en kategori. Vi skal ikke få vite kategorien enda, men vi skal få et hint til hva kategorien er i dag.
4: 11.
3: 11? Tallet 11?
4: Tallet 11, det er et hint da.
3: Okay. Hint er 11. Hvem vil du konkurrere mot, Nina? Kjetil eller meg, Spetrelli?
2: Jeg kan ta 11.
3: Ok.
1: Jeg er snart i gang, følg med.

0: I går delte vi ut 1000 kroner I Godmorgen-duellen. Dagen før delte vi også ut 1000 kroner I Godmorgen-duellen, og nå det ny mulighet til å stikke av med en tusenlapp I dag for Nina Elisabeth Lange fra Nittedal. Hei, Nina hei. Elisabeth. Hei, hei. Hva gjør du akkurat nå?
1: Jeg sitter på jobb, venter på å åpne luka.
0: Og hvilken luka du åpner?
1: På legekontoret.
0: På legekontoret, ja. Det ikke, ja. Holder vi, det kø nå, eller?
1: Nei,
0: vi har tid til å gjøre en konkurranse på radio.
1: Det
0: var helt fint. Ja, det bra. Vi skal ha Godmorgen-duell, hvor du har utfordret Ellen I dag. Som vanlig det da en kategorilek. Produsenten vår, Niklas, kommer med en kategori, og så sier dere antvert ord. Så lenge dere klarer det, høres lett ut. Ikke så enkelt. Ellen sier første ordet. Ikke lov å si samme ordet flere ganger, og ikke lov å tenke for lenge. Så da setter vi I gang, da.
1: Ja.
2: Dagens kategori
3: fotballag. Fotballlag.
1: Ja.
4: Bodø-Glimt.
1: Jeg sier Brann.
4: Rosenborg.
1: Vålinga.
4: Arsenal.
1: Lillestrøm.
4: Manchester United.
1: Madrid. Nei, søren og bom. Nå har vi to for lang tid.
4: Stoppa deg selv der, Nina.

0: du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. Nå på Viaplay.
1: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan. The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud.
6: Ah, yeah.
7: Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei.

0: er den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
1: Det finnes ferie med pågående innkastere.
2: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
1: here. Så finnes det Danmarks ferie.
3: Hei, velkommen til.
1: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
7: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det er en no-brainer, det.
6: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
7: Hele livet.
8: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, oi, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
9: Consider it done, Jorunn.
8: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
9: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
10: Hva?
9: 40 000.
10: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
8: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
11: Tilbake til rockeklassikere.
12: Hi rockers, this is Billy Idol.
13: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
14: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
15: P6 Rock.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Jeg er flau, Kjetil. Vi har glemt noe viktig i dag.
2: Hva er det som døker? Vi har vært... Nei, hva kan det være?
1: Jeg har gått på tur rundt omkring i området her, hvor alle radiostudioene er, og jeg har sett at alle programlederne som er på radio på dette radiohuset akkurat nå, har på seg noe spesielt.
2: Ja, det er jo fotballtrøyedagen i dag.
1: Yes! Og hva er det vi har på oss, Kjetil?
2: Nei, vanlig kjedelig t-skjorter.
1: Hver vår hvite t-skjorte.
2: Ja, det holder ikke.
1: I dag så forsover jeg meg litt. Jeg skulle egentlig ta på meg fotballtrøye, men så forsover jeg meg, så da løp jeg gjennom skapet, glemte å ta på meg fotballtrøye, oppdaget ikke før jeg kom hit hvor alle andre programledere har på seg fotballtrøye. Så nå er jeg litt glad for at denne dagen er snart over, så man kan dra hjem og skifte til fotballtrøye.
2: For dette er jo dagen hvor man bør ha på seg fotballtrøye.
1: Ja, det er det.
2: Ja, det er det. Vi er tilbake i radioen din i morgen tidlig. Tenker du å holde deg med selskap da også?
1: Ja da, men og ellers er det jo helg da.
2: Det er det, det er det viktigste. Du var ikke så opptatt av hva vi skulle gjøre på jobb i morgen.
1: Nei, glemte du at det er helg? Glemte sånn, nå er det helg på måte. Vi er tilbake her, som du alltid sier. Det er sånn, det er helg.
2: Det er jo vanligvis er top of mind. Jeg sier jo god fredag og endelig helg og sånn hele tiden.
1: Nå kan du få gjøre det.
2: Er det faktisk helg? Håper du får noen nydelige dager. Ha

0: Klokka, den 9. Nå får du P6-nyheter.
1: Det økt spenning etter at en russisk drone krasjet inn i en boligblokk i Romania i natt. Myndighetene der omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering og har varslet sine allierte. En talsperson for NATO sier nå at alliansen fordømmer Russlands hensynsløshet. Russland har ikke kommentert hendelsen. Fremskrittspartiet fortsetter framgangen på en ny måling fra opinion. Partiet får 29,9% opp 0,8 prosentpoeng, mens Arbeiderpartiet går mest fram og får 22,4%. Ifølge målingen for Altinget og ABC Nyheter ville FRP og Høyre likevel fått flertall alene på Stortinget. Etter 2 måneder med litt mindre shopping, så vi ute og handler igjen. Detaljhandelen økte med 0,3% i april, viser ferske tall fra SSB. Dagligvarene var det som trakk opp mest, med 1,7%. Også elektriske husholdningsapparater kjøpte vi mer av i april. Det største som har skjedd for norsk ishockey, det sier Viaplay-ekspert Ole Eskil Dahlstrøm etter at Norge slo Latvia 2-0 og dermed blant de 4 beste lagene i verden i ishockey.
2: Det var noe historisk, noe utenkelig på en måte for norsk ishockey. Nå føler jeg at Norge snart klarer å gå på vannet, og da det mulig å slå Sveits også.
1: Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette
5: P6 Rock. Det er litt deilig å komme et sånn, nesten på toppen av bakken, så det bare sette seg hockey og skli nedover til en ny mandag, før du tar på nye da, sandaler og jogger deg videre mot en ny fredag. Men i første omgang da, så får vi bli ferdig med denne fredagen. Og herlighet og mange deilige rockerklassikere jeg har til deg. Denne skruesekeren og drillen din, den skal vi jobbe nå. Jeg har Soul Asylum, Dum Dum Boys, Rainbow, og som du hører i bakgrunnen, nå det bare å jobbe på, Raga Rockers.

største rockeklassikerne på P6 Rock og de største konsertopplevelsene for Bon Jovi besøker London blant annet i september, og P6 har veldig lyst til å sende deg på tidenes konsertopplevelse sammen med en du måtte ønske å ha med deg. Men da må du gjøre som Liv Anette har gjort, gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss om ditt aller største Bon Jovi-minne. For Liv Anette sin del så var det å dra til Danmark på ferie med familien og unga, og når unga endelig hadde sovnet i soveposene, så satt foreldre rundt leiebål og koste seg og hørte på Bon Jovi-sanger og sang med. Det er deilige sommer- og Bon Jovi-minner. Kanskje du har noen lignende? Fortell oss om det i Lyden av Norge-appen.

0: P6 Rock med de største rockklassikerne fredag. Ja, nå kan vi klokke inn formiddagen. Døm Døm Boys, 40 år I år og dra på turné, utsolgt over hele Norge. Vi har billetter, følg med på P6 for din mulighet. Snart blir det slave, og så dagen I rock. De viktigste hendelsene fra denne dagen I rock'n'rollens univers.
1: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
2: Det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg så skuffende opplegg.
3: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
8: Steinsprut. Prisbilglass.
9: 0909.
10: Den ideelle kandidaten nyutdannet. Med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
15: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering I dag.
15: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti. En smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore.
20: Tilbake

0: beste rockklassikerne, de blir gjerne laget når du lengst nede, som tilfelle for neste sang, som ble en Grammy-vinnende single for artisten. Da hun var i hektisk turnéaktivitet, så ga plateselskapet henne et enormt press på å få gitt ut en stor, stor låt. Hun lagde en låt som ved første øyekast oppleves som en feel-good-låt, men det rett og slett et spark tilbake igjen til plateprodusenter og selskaper om at ok, hvis det dette som gjør deg glad, så det dette du får. Hør sangen etter Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
3: Word of an untimely death.
4: Kurt Cobain's music moved a generation of young people.
5: His voice and his words spoke to their fears and frustrations.
0: Vi drar I gang Dagen I Rock på denne datoen I 1991. Etter å ha fullført en innspilling av plata Nevermind, så spilte Nirvana et last minute show på Jabber Joe I Los Angeles. Og I publikum her, så kunne man se både Iggy Pop, Dave Grohls kjæreste og L7-bassist Jennifer Finch, som hadde tatt med seg sin bestevenninne, Courtney Love. Men var det på denne konserten I 1991 at de offisielt hadde gått ut som par? Nei, da, det hadde de gjort 12. januar I 1990, når de hadde møttes på en Nirvana-konsert I Seattle. Men visst nok, ifølge ryktene, så skal Courtney Love ha utviklet kjærlighet til Kurt Cobain på hennes aller første Nirvana-konsert I samme by, mai I 1989. Tenk deg det, du!

og lander på denne datoen i dag i 1992, når noen var bekymret for at elever skulle identifisere seg for mye med Freddie Mercury, som hadde dødd av AIDS 7 måneder tidligere. Bestemte den hellige hjerteskolen i Clifton, New Jersey, og allerede her skjønner vi hvor vi skal hen, for å ikke synge Queens We Are The Champions på deres eksamensseremoni. Og nei, det er kanskje greit hvis du er amerikaner. Ja, nå er de kanskje litt mer oppegående da, men den gang så kan man jo si det at hvis du sang Queen-låter så fikk du AIDS. Så enkelt var det bare. Tenk deg det, ja!

Og vi runder av dagen I rock på denne datoen I 2007, når et piano brukt av John Lennon den kvelden han døde ble lagt ut for salg for rundt $375,000, eller 189,000 pund, eller 2,5 millioner nok. Ja, ja, penger ble det ut av I hvert fall. De la ut dette pianoet på nettstedet The Moments in Time Memorabilia. Det stående flygelet var en del av Record Plant Recording Studio I New York, hvor den tidligere Beatles-medlem hadde spilt inn sitt Imagine-album fra 1971. John Lennon ble sagt å være så glad I dette instrumentet at han fikk det flyttet til hvilket studio han jobbet I, og hadde nettopp brukt piano noen timer før han ble skutt 8. desember 1971.

0: skal få puddingen din, og det skal du få i 11-timen hos Silje når lunsjen i gang. Men frem til da, flere rockeklassikere. Og nå snart en sang som egentlig kom via en komedi. Altså Steven Tyler og Joe Perry fra Aerosmith er store fan av humorfilmer. Og det var slik titlen på en av deres største 80-tallshitter kom til live. Hvilken sang du får, det hører du snart.
1: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
2: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gærninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
1: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
2: Hele livet.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
4: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud.
6: Yeah!
7: Kan vi kjøre nå?
6: Er det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Gjør et kupp i sommer med julas slavepriser. Trådløs værstasjon med lettless display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
10: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
11: Consider it done, Jorunn.
10: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
11: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
11: 40 000.
7: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
10: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
12: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
13: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne!
12: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
14: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Alle de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is John Bon Jovi.
17: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
18: Hi, this is Lenny Kravitz.
19: Hi, this is Eric Clapton.
20: Hi, this is Robert Plant.
21: This is Jimmy Page.
22: My name is Bono.
23: We're called U2.
24: I'm PSX.

største rockklassikerne på P6 Rock, og vi har en del norske rockklassikere. En av de får du om noen få minutter, når De Lillos drar I gang Kokken Tore. Nå blir det Dire Straits fra plata Communique. Her Lady Writer.

0: Jeg trenger Shangan Depal S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hva er likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
10: hundeskole?
8: Jo, foruten...
9: Og så har du helt nedslitte
10: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
8: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
12: enklere. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
13: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
17: Ja!
18: Fikk vi den?
17: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
18: Ja, det er gul.
17: Kan du være litt stille?
18: Ja, ja, ja.
17: Ja, men kjempe.
16: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
19: Tilbake.
20: Største rockeklassikerne.
21: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
22: This is Bruce Springsteen.
23: Dette er

riktig god formiddag og god fredag med de største rockeklassikerne på P6 Rock. Klokka, den hvert øyeblikk 10. Da får du en oppdatering fra P6-nyhetene, men for all del, bli med over I neste P6-time da. Madrugada, JJ Cale, Billy Idol og Metallica bare noen av de jeg frister deg med. Og når vi først inne på det å friste da, fredag, kanskje lyst til å spise og overraske madammen, ja... Kan du ha denne her I bakhodet frem til klokka blir hel? Delillos og kokken Tor.

0: den er 10. På tide med P6-nyheter nå.
1: Også i Oslo kommune har partene nå kommet til enighet i meklingen. Det måtte over 9 timers mekling på overtid før streiken der kunne avblåses. Resultatet ble et lønnstillegg i tråd med frontfaget og økte ubekvem og nattetillegg. I natt ble det øvrige kommuneoppgjøret klart, og man unngikk da en stor streik. Fortsatt gjenstår staten, der jobbes det fortsatt på overtid for å unngå at 2500 ansatte i departementer, NAV og universiteter går ut i streik. USA, Grønland og Danmark var i et hemmelig møte om Grønland i går, det melder Danmarks Radio. På møtet skulle de prøve å få til en avtale om det fremtidige forholdet mellom landene, og ifølge DR var NATOs rolle en av sakene som ble diskutert. Hva som ble konkludert er imidlertid ikke kjent. Arbeidsledigheten holdt seg uendret i mai, lå fortsatt på 2,1% ifølge dagens tall fra NAV. Det betyr at 58.300 nordmenn i arbeidsfør alder er helt uten jobb. Samtidig er det en stor økning i antall utlyste stillinger som tyder på et arbeidsmarked med høy etterspørsel etter arbeidskraft og gode muligheter til å få seg jobb, heter det i rapporten fra NAV. Fremskrittspartiet fortsetter framgangen på en ny måling fra Opinion. Partiet får 29,9%, opp 0,8 prosentpoeng, mens Arbeiderpartiet går mest fram og får 22,4%. Ifølge målingen for Altinget og ABC Nyheter ville FRP og Høyre likevel fått flertall alene på Stortinget. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er
0: Sånn brenner av denne timen med flere store rockeklassikere. Kommer noen blondiner innom og fremfører Call Me, Kiss, I Was Made For Loving You og Green Day, God Riddance, Time Of Your Life. Og aller først, denne karen her, som egentlig er en anerkjent prisbelønt fotograf. Han har tatt bilder av gamle dronninga, dronning Elisabeth, og blitt premiert for det. Men ved siden av det så er han også en god musiker. Bryan Adams og Run To You.

har fortsatt fantastiske minner fra fjorårets Tons of Rock når Green Day besøkte Oslo og fremførte blant annet denne låta her. Nå det ikke veldig mange dagene igjen til at det dras I gang. Det vel en ja, snøy, men det litt under en måned før da Tons of Rock I gang igjen på Ekebergstedt. Mange store, kule og tunge artister, og litt ukjente også. Fantastisk å få det med seg, for vi håper at det været også holder

0: største rockklassikerne på P6, jeg nevnte jo, det har du fått med deg, Tons of Rock. Men hvis du nå har litt andre planer, kanskje kombinere flere festivaler med da Tons of Rock, som begynner 24, om ikke jeg tar helt feil, så kan du jo legge turen opp til Rondastokk 18. til 21. juni. Masse bra. En av de du opplever er jo vokalisten i Madrugada, som du får om noen få minutter med Lift Me, Sivert Høyem. Han besøker Rondastokk 20. juni. Dirty Oppland kommer, det jo kult å få med seg. Surferosa, Slowmosa og mange, mange flere. Val Tourettes kommer vel også opp til Rondastokk, så sjekk ut 18. til 21. juni. Snart Blondie på P6 Rock.
1: Husker du den aller første gangen du hørte dette? It's my life, now or never. Nå gir P6 Rock deg muligheten til å gjenoppleve minnet når vi flyr deg og den du vil ta med deg til London, hvor dere får hotell og billetter til Bon Jovi på Wembley. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
2: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
3: Mm-hmm.
2: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
3: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
2: Ja, ikke sant?
3: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt, i hvert fall.
2: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
12: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
11: Så finnes det Danmarksferie.
13: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
11: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
17: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
16: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
17: Hele livet.
18: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
19: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
18: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
18: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
19: Jeg så skuffet nå.
18: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: som turnerer i USA, for det meste i Las Vegas. Det blir Rebel Yell om noen minutter. Og speaking of Las Vegas, nå det bestemt at Metallica, som du får om noen minutter med Enter Sandman, startet sin Las Vegas Swear Residence 1. oktober. Og jeg tror, jagge meg, de skal holde konserter i The Swear, altså denne domen i Las Vegas, helt frem til 7. november i første omgang. Og så skal de da fortsette ut i 2027, og da tror jeg at de holder på frem til mars måned. Så sjekk ut Metallica Swear, så kan du jo sikre deg dine billetter.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består. Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. Vent, vent. Det nå.
8: Vi skal et stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Mener du nå?
7: Nei.
9: Nå?
7: Nei, nå!
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
11: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
14: enklere. Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
15: Consider it done, Jorunn.
14: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
15: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
14: Hva?
15: 40 000.
14: Hva
15: er
14: det, hva er det du snakker om? Ikke gavekort? Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
16: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur, eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang, med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
17: Norwegian.
18: P6 Rock de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Mick Jagger.
20: This is Chris from Nirvana.
21: Hi, this is Brian May from Queen.
22: This is Chris Cornell.
23: Hi, rockers. This

et opphold for Metallica I Las Vegas fra oktober I år, og så går det slag I slag frem til slutten av mars, skjønte jeg det var da neste år I The Swear. Så hvis du skal over til Las Vegas, få med deg da Metallicas konserter. Du kan også få med deg muligheten til to måneders Viaplay film og serier, eller en P6T-skjorte etter klokka 11, når Silje for siste gang denne uka her skal dra I gang rockerebussen, og hvilket løsningsord hun skal frem til ved hjelp av våre rockerklassikere. Det finner du ut det, etter klokka 11.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
2: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
3: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412,900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
4: Det finnes ferie med pågående innkastere.
5: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
4: here. Så finnes det Danmarks ferie.
6: Hei, velkommen til.
4: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
9: Nei, nå legger vi bort mobilen.
10: Chill, bro.
9: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
10: Det så ønk, ass.
8: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
11: Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettless display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke.

0: Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
4: Tilbake til de største rockeklassikerne.
5: This is James from Metallica.
4: P6 Rock.

gjør absolutt alt, men ikke det. Og så har man jo da spekulert i mange år. Ja, men hva det han ikke gjør da? Som så tilsynelatende spesielt at han lager en sang om det. Men det ligger jo litt i orden da. Han ikke utro, det det som greia. Kan gjøre hva som helst, men det å forføre en annen kvinne, eller mann for den saks skyld, det var ikke da aktuelt i det hele tatt. Fantastisk sang, en stor rockeklassiker på P6 Rock. Og vet du hva? Det blir så mange deilige rockeklassikere også etter klokka 11 når Silje på plass med da blant annet en rockerebus og flere rockeklassikere inn i lunsjen. Jeg heter Espen Hoff, takk for å følge, og håper jo selvfølgelig at du og jeg kan høres igjen i morgen til flere rockeklassikere på P6. Rikt nok, da har det blitt lørdag, men vi koser oss for det fra klokka 2. Once upon a time, you dress so fine.

0: Da klokken 11, og du får en nyhetsoversikt.
1: Det sjokkerende hva barn og unge kan bli utsatt for hvis de lokkes inn I ekstreme og voldelige nettsamfunn, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I dag har det vært et stort møte med blant annet flere statsråder, politiet og direktorater for å diskutere innsatsen mot disse ekstreme nettsektene. Og Støre sier det gjør inntrykk.
2: Når du pappa og bestefar, så går jo tanken veldig fort til det ansvaret jeg har og har hatt for små. Og da blir jeg berørt av å se hva unge mennesker risikerer å havne I veldig raskt.
1: Kronprins Haakon korter ned den offisielle turen til Japan neste uke. Årsaken kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon, skriver Kongehuset I en pressemelding. Turen blir en dag kortere enn planlagt. Det betyr at kronprinsen opprettholder programmet I Tokyo fra 1. Til 3. Juni, men avlyser besøket til havnebyen Hachinohe. Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer Russland etter at en russisk drone krasjet I en boligblokk I Romania. To personer ble skadd. På X kaller Eide angrepene hensynsløse og uttrykker full solidaritet med Romania. Donald Trumps ansikt kan snart pryde en ny amerikansk 250-dollarseddel. Et utkast ble vist fram av finansminister Scott Bessent I går. Det krever likevel grønt lys fra kongressen, for det å avbilde en levende president på amerikansk valuta nemlig ulovlig, men Trump ønsker å gjøre unntak for seg selv. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock
3: med Silje Stang.
0: Håper du har en fin fredagsformiddag så langt. Her blir det rockerebus etter hvert og helgestemning fra blant andre Kiss, Led Zeppelin og først Bob Geldof.

0: ettermiddag starter årets kuleste auksjon. Vi må nesten kalle det det, Netsjef Andreas.
1: Ja, i hvert fall for oss som, jeg skal ikke si jeg samler på gitar, men jeg i hvert fall veldig glad i det.
0: Musikkinteresserte mennesker, så jo ja. Music Icons til Julian's Auctions en av de største, og der det alt mellom himmel og jord, fra instrumenter til rariteter. Jeg har funnet frem noen litt billigere varianter her, så kan du ta de litt dyre og flotte etterpå.
1: Ok.
0: Rolling Stones puslespill fra 1960, den jeg litt interessert i. $50, det ikke mye. Hårelokk til Elvis, $900, litt dyrere. Flybilletten til Jim Morrison koster $1,250. Eller garasjedøren til Jim Morrison kan du få kjøpt for $350.
1: Ja, det gøy. Kanskje vi som på en måte begynner å komme litt opp i året, og menn begynner å få jo en tendens til å bli litt tynnere i håret etter hvert, så kanskje håret til Elvis hadde vært fint å bøte på med. Nei, jeg kommer ikke til å kjøpe det, men det som jeg er sikker på er jo disse fine gitarer. Altså, for eksempel så nå for $30,000, altså 300,000 kroner, så kunne jeg nå ha sikret meg Izzy Stradlin's gitar fra Welcome to the Jungle videoen til Guns N' Roses. Eller, og dette synes jeg litt sånn kult, med Johnny Cash sin kassegitar som han brukte på Grand Ole Opry i 1956, altså for, hva blir det, 70 år siden. Ordentlig sånn slitt god Martin-gitar. Helt for dyr for meg, $70,000. Metallica har da bidratt med Kirk Hammett sin gitar som han spilte på. Det er den der Ocho-gitaren, som den nummer én, koster nå 2 millioner kroner. Ikke helt i min gate. Det dyreste her er da Ace Frehley's, den der Budokan-gitaren, en sånn Gibson Les Paul, litt sånn rød flamme sunburst, med tre pick-upper fra 1975. Akkurat nå, $350,000, 3,5 millioner kroner. Regner med at de skal få mellom 4 og 6 millioner for den gitaren, så her er det bare å bla opp.
0: Det holder ikke med feriepengene her.
1: Det gjør ikke det, og dette må jeg si, dette er forhåndsbud, der i dag budrunden starter, så disse kommer til å bare ryke oppover i pris. Men det viser seg at brukte instrumenter av kjente band begynner å bli en veldig sånn god investering, så hvis du har masse penger, så kan du faktisk kjøpe deg en god gitar nå og tjene penger på den i fremtiden.
0: Men så er det masse billig gøy der også, så gå inn og titt. Auksjonen begynner også 3 i ettermiddag og varer ut i morgen, tror jeg.

0: snart rockerebussen som vanlig ukas siste sjanse da til å få 2 måneders via play abonnement eller en P6 t-skjorte.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
10: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Hei hei, luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
13: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
14: Consider it done, Jorunn.
13: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
14: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
11: Hva?
14: 40 000.
11: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
13: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
15: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
11: Ja!
16: Fikk vi den?
11: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
16: Ja, det gul. Det gul.
11: Kan du være litt stille?
16: Ja, ja, ja.
11: Ja, men kjempe.
15: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
18: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
19: This is James from Metallica.
20: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette P6 Rock.

Rebus. I Rockerebussen tar du første bokstaven fra bandet eller artistene du hører og setter sammen til et ord. Når du tror du vet hva ordet er, så sender du en sms kodord P6 til 1904. Og i premie kan du velge mellom to måneders Viaplay-abonnement eller en P6 T-skjorte. Og hint i dag er, vel, vi skal feire nok en rocker, i dag en av 90-tallets største. Og her er Rebussen. You and me.

0: hørte No Doubt oss i Europe, og dette Lou Reed, og det blir til Noel, som i Noel Gallagher i Oasis, som har en bursdag i dag. Blir vel stor feiring til neste år, da blir han 60, blir 59 år i dag, og det markerer vi da med rockerebussen. Det var da en del som klarte det, men vi har trukket ut Hege Larsen. Gratulerer!
1: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, E står for empty. Det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
15: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is Neil Young.
17: This is Richie Sambora.
18: This is Steven Tyler from Aerosmith.
19: This is Ever Harry of Blondie.
20: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
21: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
22: Dette P6 Rock.

0: finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
1: Vent, tenk om jeg har kjapt det! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
0: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
6: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
8: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore. Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Storebrand presenterer et bekreftende...
12: Ja.
13: Er det sant?
12: Mm.
13: Pappa kommer til å overleve.
12: Ja, det har gått bra.
13: Takk.
11: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet. Fix and
14: drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstofforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
15: drive. Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
16: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
17: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is David Cavada from Whitesnake.
19: P6

0: T6 gir deg de største rockeklassikerne her fra De Lillos, nå fra Bon Jovi, og da passer det jo bra å minne om dette.
1: Husker du dette? Denne høsten sender vi deg og en du vil ta med deg til London for å oppleve Bon Jovi på Wembley. P6 Rock sørger for fly, hotell og konsertbilletter. For å vinne går du inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og forteller oss om ditt beste Bon Jovi-minne.

0: Klokken 12, og vi skal ha en nyhetsoversikt.
1: Det nå enighet i statsoppgjøret for YS Stat, Unio og akademikerne. Det opplyser YS nå. Partene enige om nye hovedtariffavtaler og et oppgjør på 4,4%, som i tråd med rammen i frontfaget. LO Stat sitter fortsatt i mekling. Det sjokkerende hva barn og unge kan bli utsatt for hvis de lokkes inn i ekstreme og voldelige nettsamfunn, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I dag har det vært et stort møte med blant andre flere statsråder, politiet og direktorater for å diskutere innsatsen mot disse ekstreme nettsektene. Støre sier det gjør inntrykk.
2: Når du pappa og bestefar, så går jo tanken veldig fort til det ansvaret jeg har og har hatt for små. Og da blir jeg berørt av å se hva unge mennesker risikerer å havne i veldig raskt.
1: En mann i Sogn og Fjordane tingrett dømt til fengsel i 7,5 år for voldtekt av en 13 år gammel jente på Sunnmøre. Ifølge dommen skal mannen også ha fått mindreårige jenter til å sende seksualiserte bilder og videoer av seg selv. Han dømt til å betale totalt 1,2 millioner kroner i erstatning til 15 fornærmede. Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer Russland etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. To personer ble skadd. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med Silje Stang.
0: God fredags ettermiddag, det blir sommerblockbustere på kino med vår filmanmelder Dagen i Rock om litt, og helgestemning fra David Bowie, Pink Floyd og No Doubt.

mixtures spritch. Propellers, flaps set, 10 degrees.

0: er 29. mai. Hva har skjedd på denne dagen i rocken? Vel, Courtney Love skal ha forelsket seg, i likhet med resten av oss, i Kurt Cobain på denne dagen. Her er Espen Hoff. We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. Word of an untimely death. Kurt Cobain's music moved a generation of young people.
1: His voice and his words spoke to their fears and frustrations. Vi drar i gang dagen i rock på denne datoen i 1991. Etter å ha fullført en innspilling av plata Nevermind, så spilte Nirvana et last minute show på Jabberjoe i Los Angeles. Og i publikum her så kunne man se både Iggy Pop, Dave Grohls kjæreste og L7-bassist Jennifer Finch, som hadde tatt med seg sin bestevenninne, Courtney Love. Men var det på denne konserten i 1991 at de offisielt hadde gått ut som par? Nei da, det hadde de gjort 12. januar 1990, når de hadde møttes på en Nirvana-konsert i Seattle. Men visst nok, ifølge ryktene, så skal Courtney Love ha utviklet kjærlighet til Kurt Cobain på hennes aller første Nirvana-konsert i samme by, mai i 1989. Tenk deg det, du!

og lander på denne datoen i dag i 1992, når noen var bekymret for at elever skulle identifisere seg for mye med Freddie Mercury, som hadde dødd av AIDS 7 måneder tidligere. Bestemte den hellige hjerteskolen i Clifton, New Jersey, og allerede her skjønner vi hvor vi skal hen, for å ikke synge Queens We Are The Champions på deres eksamensseremoni. Og nei, det er kanskje greit hvis du er amerikaner. Ja, nå er de kanskje litt mer oppegående da, men den gang så kan man jo si det at hvis du sang Queen-låter så fikk du AIDS. Så enkelt var det bare. Tenk deg det, ja!

Og vi runder av dagen I rock på denne datoen I 2007, når et piano brukt av John Lennon den kvelden han døde ble lagt ut for salg for rundt $375,000, eller 189 000 pund, eller 2,5 millioner nok. Ja, ja, penger ble det ut av I hvert fall. De la ut dette pianoet på nettstedet The Moments in Time Memorabilia. Det stående flygelet var en del av Record Plant Recording Studio I New York, hvor den tidligere Beatles-medlem hadde spilt inn sitt Imagine-album fra 1971. John Lennon ble sagt å være så glad I dette instrumentet at han fikk det flyttet til hvilket studio han jobbet I, og hadde nettopp brukt piano noen timer før han ble skutt 8. desember 1971.

0: David Bowie på P6, filmanmelder Einar Aarvik er her. Vi skal ta oss tid til å se på sommerblockbusterne. Det er nemlig mye å glede seg til de neste to månedene, Einar.
1: Ja, vet du hva? Det er så mye gøy. Vi får faktisk et gjensyn med selveste He-Man. Kanskje, ja. kanskje også Skeletor og Orko og gjengen vi husker fra lekebutikker og fra Sky TV fra barndommen vår. Steven Spielberg, annen barndomshelt, han lager sci-fi-film igjen. Toy Story tilbake, det Supergirl, det Minions, Vaiana, Robin Hood, Jackass, Evil Dead. Christopher Nolan skal gå løs på gresk mytologi. Bare sånn, jeg lager en rolig liten versjon av Odysseen, ja.
0: Vi skal se på noen av høydepunktene om litt.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé er jo...
6: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Jentene mine, skål!
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
19: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
20: Det er 10 år før og etter.
19: Stor bagasjeplass.
20: Stor frønk.
19: Ja, og rekkevidden.
20: Rask lading.
19: 4-hjulstrekk.
20: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
19: Til kun 412.900.
20: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
21: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
22: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
23: Tilbake til de største rockeklassikerne.
24: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
25: Hi, this is John Bon Jovi.
26: This is Gene Simmons, and I'm in Kiss. And

0: snart popcorn-tid på kino. Da snakker vi om sommerpopcorn-filmene, og for å få oversikten, filmanmelder Einar Aarvik, hva har vi å glede oss til?
1: Vet du hva, det er så mye gøy, og det er så mange kjente og artige altså kjenninger og fjes og navn og merkevarer. Altså det Minions, det Vaiana, det Robin Hood, det Jackass, Evil Dead og Supergirl og Toy Story. Og dette her er bare det vi ikke skal snakke om nå, egentlig. Det er bare, liksom, hva skal man si, bunndekkerne da, i det beddet som er kinosommeren, allerede neste uke, og det gleder jeg meg til. Altså, da er det premiere på Masters of the Universe, og de som er født sånn cirka på samme tid som oss, vet at jeg da selvfølgelig snakker om He-Man, denne pasjesveiskledde muskelbunten som holder til for en annen planet og kjemper mot den onde Skeletor, gikk på Sky TV sin tid, var vel egentlig sånn påskudd for å selge sånne actionfigurer. Spennende å se hva de får til der. Uka etter, da sitter jeg veldig spent. Da er det premiere på Disclosure Day. Steven Spielberg vender tilbake til det han kanskje kan aller best, nemlig sci-fi. Blir det en ny E.T. her, liksom? Er vi på det nivået, eller nærkontakt av tredje grad?
2: If you found out we weren't alone, if someone showed you, proved it to you, would that frighten you?
1: Når vi har kommet til midten av juli, så har vi vel kommet til den filmen jeg gleder meg mest til. Da skal Christopher Nolan ta oss med ut på en reise gjennom Middelhavet, og kanskje til og med inn i menneskesjelen. Det er hans greske helte-epos Odysseen han har gitt seg i kast med. Og altså, Nolan er ganske en høytidlig og alvorlig fyr. Jeg er spent på liksom hvor alvorstungt dette her blir. Liksom han, Nolan tolker Homer, ikke sant? Men vet du hva, jeg er litt sånn gresk mytologi-fan, veldig spent. Jeg gleder meg egentlig helt vilt til denne filmen. I slutten av juli så blir det litt grann lettere og mer sommerlig og godt humør. Da er det nemlig premiere på Spider-Man Brand New Day, som utifra trailere og alt mulig virker som en fullstendig, altså herlig, tradisjonell Spider-Man-film med alt man kan forvente. Tom Holland gjentar rollen som den som vår tenåringsangstet slash supre Spider-Man, og Zendaya er også med på leken denne gang.
3: Nice flowers.
4: Oh, they're a housewarming gift.
3: I'm MJ.
4: I'm just a neighbor from across the hall.
3: Friendly neighbor.

0: er jo fotballtrøye fredag, hvor vi da tar på oss en fotballtrøye for å vise vår støtte til kampen mot barnekreft, en årlig greie kreftforeningen gjør da, og i år så må det jo være lov å ta på seg en ishockeytrøye i dag for å feire semifinaler, men uansett altså skal vi markere dagen med det som er verdens beste fotballlåt, og heldigvis så har den nå kommet med en oppdatert tekst om litt.
1: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill out, bro.
3: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
4: Du er så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Hei hei, luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
9: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
8: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
13: Ja, det er gull.
12: Kan du være litt stille?
13: Ja.
12: Ja, men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
16: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
18: This is Angus Young from AC/DC.
19: This is Bruce Springsteen.
20: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
21: The

0: P6 med de største rockeklassikerne, og de fortsetter etter nyhetene nå klokken ett. André Gjermann har med seg blant andre CC Top, Eagles og AC/DC. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en strålende helg.
1: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
2: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gærninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
1: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
2: Hele livet.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
4: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag. Ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
11: Det 10 år før og etter.
10: Mm. Stor bagasjeplass.
11: Stor frank.
10: Ja, og rekkevidden.
11: Rask lading.
10: Firehjulstrekk.
11: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
10: Det kun 412.900.
11: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
12: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjorden, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
15: Du? Mhm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
15: Mm.
16: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
19: Tilbake
20: til de største rockeklassikerne.
21: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
22: Dette

0: Riktig god ettermiddag, klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Nå også LO enig med staten I statsoppgjøret etter nesten 13 timer forhandling på overtid. Det opplyser LO, stat og regjeringen. I formiddag så ble det enighet for YS-stat, Unio og akademikerne, og det ble heller ikke streik I kommunene. En mann I Sogn og Fjordane tingrett dømt til fengsel I 7,5 år for voldtekt av en 13 år gammel jente på Sunnmøre. Ifølge dommen skal mannen også ha fått mindreårige jenter til å sende seksualiserte bilder og videoer av seg selv. Han dømt til å betale totalt 1,2 millioner kroner I erstatning til 15 fornærmede. Regjeringen skjerper nå reglene for raskere utvisning av kriminelle utlendinger, inkludert mindreårige. Justisminister Astrid Aas Hansen sier utvisning kan være et virkemiddel for både samfunnets sikkerhet og barnets beste når mindreårige trekkes inn I alvorlig kriminalitet. Astronaut Jannike Mikkelsen vinner stortingsrepresentantenes hederspris Per Gynt. I fjor så ble hun den første astronauten I verdensrommet med kun norsk statsborgerskap. I begrunnelsen så står det at Norge trenger mennesker som tør å gå foran og vise hva som mulig for at Norge skal bli en ledende romnasjon. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass. Silje har forsvunnet ut I sola for å ta helg. Jeg skal spille rockeklassiker et par timer fremover, og det veldig hyggelig at du slår følge med meg. Jeg håper du har en strålende start på denne aller siste helgen I mai. Her Genesis. Just a

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Endelig er det fredag. Jeg spiller rockeklassikere, og vi er på vei inn i den aller siste helgen i mai, 29. mai i dag, som betyr at det er fotballtrøye fredag. Det er da en dag hvor man skal kle seg i fotballdrakt for å vise solidaritet og støtte til barn og unge som rammes av kreft. I tillegg så er det også den internasjonale FN-dagen som hedrer innsatsen til fredsbevarende personell, så det er mye fint denne fredagen, i tillegg til at i hvert fall været er fint her hvor jeg er. Jeg håper det er like fint der du er, og at vi får en strålende siste helg i mai. Du skal straks få både to band som kommer til Norge i år, og det ene av de bandene har vi også konkurransegående her på P6 nå, hvor du kan stikke av med billetter til Bon Jovi i London. Først får du Eagles, her er Desperado.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Ah, yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
6: Hei hei, luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
8: Elektroimportøren.
9: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
11: Ja!
12: Fikk vi den?
11: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
12: Ja, det er gull.
11: Kan du være litt stille?
12: Ja.
11: Men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
16: Nei, nå legger vi bort mobilen.
17: Chill out, bro.
16: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
17: Du er så ønk, ass.
15: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
19: Og nå, rockeklassikere.
20: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
21: Hey, this is Billy Gibbons.
22: Chester Hill.
23: And Frank.

Ja, CC Top som altså kommer til Trondheim 28. juni. Vi har delt ut billetter til den konserten til en heldig vinner, og nå vi i gang med konkurranse der du kan stikke av med billetter til Bon Jovi i London på Wembley i september. Eneste du trenger å gjøre å gå inn på appen Lyden av Norge eller på nett lydenavnorge.no, finn frem til P6 Rock der, og så legger du igjen ditt aller beste minne om bandet fra New Jersey. Her Bon Jovi, Keep the Faith.

0: dag det 29. mai, og det betyr at frontmannen fra Status Quo, Francis Rossi, har bursdag. Du skal selvfølgelig få låt fra bandet etterpå, I tillegg til norsk rock og The Boss. Bare bli her på P6 Rock.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
4: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
5: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
6: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
7: Consider it done, Jorunn.
6: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
7: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
8: Hva?
7: 40 000.
8: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
6: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett, da? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
13: Hva likheten mellom et
14: sykkelverksted
13: og en
15: hundeskole?
13: Jo, foruten...
14: Og så har du helt nedslitte
15: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
13: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
18: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
19: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
18: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
19: Folk googler det, ass.
20: Alle de største rockeklassikerne.
21: Hi, this is John Bon Jovi.
22: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
23: Hi, this is Lenny Kravitz.
24: Hi, this is Eric Clapton.
25: Hi, this is Robert Plant.
26: This is Jimmy Page.
27: My name is Bono.
28: We're called U2.
29: I'm PSA.

Helt siden Pictures of Matchstick Men i 1967 og Whatever You Want i 1979 så har Francis Rossi, gitaristen og sangeren, låtskriveren og frontmann i Status Quo hatt over 60 hits inne på de engelske listene. Det mer enn noe annet rockerband i, gjennom historien. Og I dag så har Francis Rossi bursdag 29. mai I dag. Her får du Status Quo, Whatever You Want.

0: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Christiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Christiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
1: Hei hei, luften er din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
3: Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
7: Ja, det er gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja.
6: Men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
11: Nei, nå legger vi bort mobilen.
12: Chill, bro.
11: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
12: Så ønk, ass.
10: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
14: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
15: Vi skal ikke bare...
16: Grille!

0: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Tilbake til de største rockeklassikerne.
3: Hei, det er Lovchenka. And this is Klaus Meinhof.
4: Skagen!
1: Dette er P6 Rock.

nærmer seg to, og som vanlig her på P6 Rock blir det nyheter når klokka hel. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere, har mye bra musikk liggende klart, jeg håper du blir med videre. Blant annet får du musikk fra Joan Jett and the Blackhearts, og jeg har også et band med nok en artist som har bursdag I dag. Nå før nyhetene, dette her Nirvana, Come As You Are, en unplugged versjon fra MTV.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og her nyhetene på P6 Rock.
1: Nå også LO enig med staten i statsoppgjøret etter nesten 13 timer forhandling på overtid. Det opplyser LO, stat og regjeringen. I formiddag så ble det enighet for YS-stat, Unio og akademikerne, og det ble heller ikke streik i kommunene. En lege er i Salten og Lofoten tingrett dømt til 4 års fengsel for omfattende skattesvindel og trygdebedrageri mot staten, det melder TV2. I retten innrømmet mannen delvis straffskyld og forklarte det med stor arbeidsbelastning og psykisk uhelse som førte til manglende oversikt over økonomien. Regjeringen skjerper nå reglene for raskere utvisning av kriminelle utlendinger, inkludert mindreårige. Justisminister Astrid Aas Hansen sier utvisning kan være et virkemiddel for både samfunnets sikkerhet og barnets beste når mindreårige trekkes inn i alvorlig kriminalitet. Danmarks dronning Margrethe er utskrevet fra sykehus. Hun er nå på vei til Fredensborg slott, opplyser det danske kongehuset. Dronningen ble innlagt på mandag med en blodpropp i hofteregionen som hun fikk etter et fall. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka akkurat passert to denne fredagen, og jeg fortsetter å spille rockeklassikere, og siden det fredag så det sikkert mer biler på veiene hvis du ute i trafikken nå, så kjør forsiktig. Jeg har mye bra musikk som passer bak rattet, så det bare å skru opp lyden.

Rock, jeg håper du har en fin fredag. Hvis du akkurat har skrudd på radioen, så heter jeg André Gjermann. Holder deg med selskap med rockeklassikere på vei inn i denne aller siste helgen i mai, 29. mai i dag. Det betyr at den engelske sangeren, låtskriveren og gitaristen fra Oasis, Noel Gallagher, har bursdag i dag. De hadde jo først en single inne på singellisten i 94 som gikk til en 31. plass, Supersonic, og så fulgte albumet låta kom fra opp med en førsteplass på albumlistene, albumet Definitely Maybe, som ble det raskest selgende debutalbumet i engelsk historie. Du får en låt fra Oasis her, og så ønsker vi Noel Gallagher gratulerer med dagen.

Husker du den aller første gangen du hørte dette? It's my Nå gir P6 Rock deg muligheten til å gjenoppleve minnet når vi flyr deg og den du vil ta med deg til London, hvor dere får hotell og billetter til Bon Jovi på Wembley. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
7: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpyboom Byggmakker.
9: Det finnes ferie med pågående innkastere.
10: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
9: here. Så finnes det Danmarks ferie.
11: Hei, velkommen til.
9: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
12: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
14: 10 000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
13: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
14: Folk googler det, ass.
15: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
17: Og nå, rockeklassikere.
18: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
19: Hi, this is Chris from Nirvana.
20: This is Bruce Springsteen.
17: P6 Rock.

Parrot Maxing, som sprer seg i sosiale medier, selvfølgelig mest blant unge mennesker, da, handler om å spise mest mulig gulrot for å få en brunfarge uten sol. Men ekspertene advarer selvfølgelig mot trenden Carrot Maxing, som liksom hevder at du skal få brun hud ved å spise mye gulrot eller beta-karoten. Kristin Holvik fra Folkehelseinstituttet sier at beta-karoten gir en gulrotfarge, ikke solbrunhet. I tillegg så viser studier også at høye doser av beta-karoten kan øke risikoen for kreft. Så jeg vet ikke hva disse unge menneskene holder på med. Det er vel egentlig brune de vil bli, ikke oransje som den amerikanske presidenten.

0: straks tilbake med flere rockeklassikere her på P6 Rockeklatt Oslo, følg med meg straks Cranberries og en låt som perfekt å ta armbøyninger og push-ups til
1: Sommer betyr grilling Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene Og når du handler oss ekstra blir det enda bedre Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer Så gjør grillsommeren billig hos ekstra
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
3: 0909. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Elektroimportøren.
14: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: Folk sier verden raser av gårde. Og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: P6 Rock de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Mick Jagger.
20: This is Chris from Nirvana.
21: Hi, this is Brian May from Queen.
22: This is Chris Cornell.
23: Hi, Rockers.

0: På høyden av Gary Moores heavy metal og hardrock-periode så slapp han albumet Wild Frontier og dro til Norge blant annet da på turné med dette albumet Wild Frontier Tour. Besøkte Drammenshallen 23. april I 1987 og den konserten var jeg på, var smekkfullt I Drammenshallen og var veldig moro. Du skal få en låt fra det albumet her på P6 etterpå. Først får du Lou Reed, her Perfect Day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Økonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare... Grille.
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
4: Hva er likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
3: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslitte
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
4: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
9: Ja, det er gul.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja.
8: Men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
15: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
16: Det er 10 år før og etter.
15: Stor bagasjeplass.
16: Stor frank.
15: Og rekkevidden.
16: Rask lading.
15: 4-hjulstrekk.
16: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
15: Til kun 412.900.
16: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
17: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
19: Nei, nå legger vi bort mobilen.
20: Chill out, bro.
19: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
20: Du er så ønk, ass.
18: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
21: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
22: Tilbake til de største rockeklassikerne.
23: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
24: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
23: Dette

Klokka nærmer seg tre. Før nyhetene så rekker jeg et par rockerklassikere til, og så fortsetter jeg selvfølgelig rett etter nyhetene, og da skal vi også ta et lite dypdykk ned I rockhistorien og sjekke ut hva som har skjedd den 29. mai I dagen I rock. Nå først får du Joe Cocker. Her Summer in the City.

0: riktig god ettermiddag. Klokka tre. Her siste nytt på P6 Rock.
1: En 43 år gammel kvinne i Agder lagmannsrett dømt til 10 år og 8 måneders fengsel for medvirkning til drapet på en 58 år gammel kvinne i Skien for 4 år siden. 43-åringen ble i tingretten dømt til 11 års fengsel. Hun har hele tiden nektet straffskyld. En lege i Salten og Lofoten tingrett dømt til 4 års fengsel for omfattende skattesvindel og trygdebedrageri mot staten, det melder TV2. I retten innrømmet mannen delvis straffskyld og forklarte det med stor arbeidsbelastning og psykisk uhelse som førte til manglende oversikt over økonomien. Danmarks dronning Margrethe utskrevet fra sykehus. Hun nå på vei til Fredensborg slott, opplyser det danske kongehuset. Dronningen ble innlagt på mandag med en blodpropp i hofteregionen som hun fikk etter et fall. Skihopper Anna Odine Strøm får en egen vei oppkalt etter seg. Hun vant 2 OL-gull i vinter og hedres med Anna Odines vei i den nye idrettsparken i Alta, melder NRK. Kommunen går dermed rett imot Språkrådets råd, som fraråder å navne i gater etter levende personer. Det ikke første gang en nålevende altaværing får en vei oppkalt etter seg. Hopplingen Bjørn Virkola fikk dette i 1970. Nyhetene, Patrik Honningshaug.
2: Bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Hyggelig at du slår følge med meg. Jeg håper du har en fin fredag og en bra start på helgen. Ute i trafikken, kjør forsiktig.

Vi er på vei inn I den siste helgen I mai, og jeg håper du har en fin fredag. Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann, og har masse bra musikk liggende klart til deg, blant annet fra Chris Cornell skal du få en låt fra James Bond-filmen Casino Royale, og så har jeg en herlig norsk rockelåt som passer perfekt på fredager etterpå litt trønder rock skal du få og så blir det dagen I rock der vi tar en titt på hva som har skjedd I rockhistorien, men først Bob Seger and the Silver Bullet Band

0: eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
1: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
2: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
3: Er det SUV eller pickup?
2: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
4: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
13: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
14: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Sa hun det? Ikke
16: heller. Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
17: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
18: Steinsprut.
19: Prisbilglass. 0909.
3: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
20: Til rockeklassikere.
21: Hi rockers, this is Billy Idol.
22: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
23: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
24: P6 Rock.

0: er det på tide å dykke ned I de hendelsene som gjorde at musikken forandret seg, eller musikkhistorien forandret seg for alltid. I dag det 29. mai. Dette Dagen I Rock med min kollega Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Word of an untimely death.
3: Kurt Cobain's music moved a generation of young people.
4: His voice and his words spoke to their fears and frustrations.
5: Vi drar I gang Dagen I Rock på denne datoen I 1991. Etter å ha fullført en innspilling av plata Nevermind, så spilte Nirvana et last minute show på Jabberjaw I Los Angeles. Og I publikum her, så kunne man se både Iggy Pop, Dave Grohls kjæreste og L7-bassist Jennifer Finch, som hadde tatt med seg sin bestevenninne, Courtney Love. Men var det på denne konserten I 1991 at de offisielt hadde gått ut som par? Nei da, det hadde de gjort 12. januar 1990, når de hadde møttes på en Nirvana-konsert I Seattle. Men visst nok, ifølge ryktene, så skal Courtney Love ha utviklet kjærlighet til Kurt Cobain på hennes aller første Nirvana-konsert I samme by, mai I 1989. Tenk deg det, du!

NRK lander på denne datoen i dag i 1992, når noen var bekymret for at elever skulle identifisere seg for mye med Freddie Mercury, som hadde dødd av AIDS 7 måneder tidligere. Bestemte den hellige hjerteskolen i Clifton, New Jersey, og allerede her skjønner vi hvor vi skal hen, for å ikke synge Queens We Are The Champions på deres eksamensseremoni. Og nei, det er kanskje greit hvis du er amerikaner. Ja, nå er de kanskje litt mer oppegående da, men den gang så kan man jo si det at hvis du sang Queen-låter så fikk du AIDS. Så enkelt var det bare. Tenk deg det, ja!

0: runder av dagen rock på denne datoen I 2007 når et piano brukt av John Lennon den kvelden han døde ble lagt ut for salg for rundt $375,000 eller 189,000 pund eller 2,5 millioner nok.
1: Ja, ja.
0: Penger ble det ut av det I hvert fall. De la ut dette pianoet på nettstedet The Moments in Time Memorabilia. Det stående flygelet var en del av Record Plant Recording Studio I New York, hvor den tidligere Beatles-medlem hadde spilt inn sitt Imagine-album fra 1971. John Lennon ble sagt å være så glad I dette instrumentet at han fikk det flyttet til hvilket studio han jobbet I, og hadde nettopp brukt piano noen timer før han ble skutt 8. desember I 19.

0: 10.
1: Lykke til med eksamen da, skatten min.
0: Med morgenlevering.
2: Gjør et kupp i sommer med julas slavepriser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Hei hei, luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
6: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Christiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Christiania, utdanning med tradisjon for forandring.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
10: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
9: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
11: Hva er likheten mellom et
12: sykkelverksted
11: og en
13: hundeskole?
11: Jo, foruten...
12: Og så har du helt nedslittet
13: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
11: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
15: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
17: Her, Ore!
18: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
17: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
18: Ja, jeg ser den.
17: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
18: Nei.
17: 6-7!
18: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
17: Er det ingen som skal sitte på?
18: Nei.
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Største rockeklassikerne.
20: Hi, this is Neil Young.
21: This is Richie Sambora.
22: This is Steven Tyler from Aerosmith.
23: This is Ever Harry of Blondie.
24: I provide us Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
25: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
26: Dette Perfekt Rock.

Jeg minner om at vi i gang med konkurransen der du kan stikke av med billetter til Bon Jovi. Ta med deg en venn. Du får reise og opphold inkludert og to billetter til en av konsertene til Bon Jovi på Wembley. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn på appen Lyden av Norge eller på nett lydenavnorge.no. Finn frem til P6 Rock der, og så legger du igjen ditt aller beste minne om bandet fra New Jersey, Bon Jovi, og så du med i

0: I 1987 var jeg på en båttur med en kompis som plutselig dro opp et album fra et band jeg aldri hadde hørt om før. Vi satt på den kassetten, var det vel den gangen da, og ble blåst av banen begge to. Du skal få vite hvilken låt som var på dette albumet om et øyeblikk.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
6: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
11: Det ikke det her jeg utdanner meg til!
12: Ikke jeg
10: heller! Jo, ikke sant! KYC!
13: Vanskelig!
10: KYC!
13: Vanskelig!
10: KYC!
14: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
16: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
19: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta, og på rulling, pantalt.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
16: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra.

0: Uvern.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du, du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
4: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
5: This is Brian Johnson from SADC.
6: P6 Rock.

selvfølgelig Paradise City fra debutskiva til Guns N' Roses Appetite for Destruction fra 1987. Nå klokka snart fire, som betyr at nyheten rett rundt hjørnet. Etter nyhetene skal vi blant annet ta en titt på sommerens blockbustere sammen med vår faste filmanmelder Einar Aarvik. Nå før nyhetene får du TNT. Her TNT.

0: Riktig god ettermiddag, da har klokka blitt fire, og det klart for siste nytt her på P6 Rock.
1: To menn i 40-årene siktet for å ha deltatt i overlevering av skytevåpen og ammunisjon til terrororganisasjonen Hamas. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste nå i ettermiddag. De to ble pågrepet i Bergensområdet av PST i går. Leveransen av våpen skal ha skjedd i et annet vesteuropeisk land i fjor sommer og skulle brukes til angrep mot jøder. En 43 år gammel kvinne er i Agder lagmannsrett dømt til 10 år og 8 måneders fengsel for medvirkning til drapet på en 58 år gammel kvinne i Skien for 4 år siden. 43-åringen ble i tingretten dømt til 11 års fengsel. Hun har hele tiden nektet straffskyld. En mann i 30-årene siktet for grov kroppsskade etter at en mann i 40-årene ble knivstukket i Kristiansand i natt. Den fornærmede mannen ble sendt til sykehus, men skal nå være utenfor livsfare, opplyser politiet i Agder. Politiet skal nå avhøre vitner etter at en russ fra Oslo fikk skader i øyet fra et laserlys på Tryvann natt til tirsdag. Det er foreløpig ingen som er siktet eller mistenkt i saken. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Han spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da klokka passert fire, og jeg fortsetter å spille rockeklassikere. Ingenting bedre på fredag enn Kiss. Her Heavens on Fire.

Det kommer en haug av spennende blockbustere på kino denne sommeren, og vår faste filmanmelder Einar Aarvik har tatt en titt på noen av dem, men du får vite mer om det litt senere i sendingen. Før det skal vi ha musikk blant annet fra et band som dukker opp torsdagen på Tons of Rock, og frontmannen fra Bon Jovi, John Bon Jovi, med filmmusikk her på P6 Rock. Først får du Pink Floyd. Hello.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? It's my Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
2: Alle synger vel I dusjen?
1: Nei.
2: Jo. Til og med bilen synger I dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solvengen her?
5: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
4: Hæ?
5: Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan det gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
4: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, Malin?
5: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
4: Okay.
5: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
4: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
6: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
11: Vent deg, kom jeg kjapte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne der!
10: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
12: Du,
13: ja?
12: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
13: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
14: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
15: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
17: Tilbake

0: legendariske brittiske heavy metal bandet Iron Maiden som dukker opp på Tons of Rock på torsdagen. Nå det klart for å ta en titt på sommerens blockbustere sammen med vår faste filmanmelder Einar Årvik som på besøk hos Silje Stang, og så blir det filmmusikk fra John Bon Jovi.
1: Snart popcorn-tid på kino, da snakker vi om sommerpopcorn-filmene, og for å få oversikten, filmanmelder Einar Årvik, hva har vi å glede oss til?
2: Vet du hva, det så mye gøy, og det så mange kjente og artige altså kjenninger og fjes og navn og merkevarer. Altså det Minions, det Vaiana, det Robin Hood, det Jackass, Evil Dead og Supergirl og Toy Story, og dette her bare det vi ikke skal snakke om nå egentlig. Det bare liksom, hva skal man si, bunndekkerne da, i det bedde som kino sommeren, allerede neste uke, og det gleder jeg meg til. Altså, da det premiere på Masters of the Universe, og de som født sånn cirka på samme tid som oss vet at jeg da selvfølgelig snakker om He-Man, denne pasjesveiskledde muskelbunten som holder til på en annen planet og kjemper mot den onde Skeletor, gikk på Sky TV sin tid, var vel egentlig sånn påskudd for å selge sånne actionfigurer. Spennende å se hva de får til der. Uka etter, da sitter jeg veldig spent. Da det premiere på Disclosure Day. Steven Spielberg vender tilbake til det han kanskje kan aller best, nemlig sci-fi. Blir det en ny E.T. her, liksom? Vi på det nivået, eller nærkontakt av tredje grad?
3: If you found out we weren't alone, if someone showed you, proved it to you, would that frighten you?
2: Når vi har kommet til midten av juli, så har vi vel kommet til den filmen jeg gleder meg mest til. Da skal Christopher Nolan ta oss med ut på en reise gjennom Middelhavet, og kanskje til og med inn i menneskesjelen. Det hans greske helte-epos Odysseen han har gitt seg i kast med. Og altså, Nolan ganske en høytidlig og alvorlig fyr. Jeg spent på liksom hvor alvorstungt dette her blir. Liksom. Nolan tolker Homer, ikke sant? Men vet du hva, jeg litt sånn gresk mytologi-fan, veldig spent. Jeg gleder meg egentlig helt vilt til denne filmen. I slutten av juli så blir det litt grann lettere og mer sommerlig og godt humør. Da det nemlig premiere på Spider-Man Brand New Day, som utifra trailere og alt mulig virker som en fullstendig, altså herlig, tradisjonell Spider-Man-film med alt man kan forvente. Tom Holland gjentar rollen som den som vår tenåringsangstet / supre Spider-Man, og Zendaya også med på leken denne gang.
4: Nice flowers.
5: Oh, they're a housewarming gift.
4: I'm MJ.
5: I'm just a neighbor from across the hall.
4: Friendly neighbor.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Wow, det her var digg taco.
5: Det er First Price.
6: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
5: First Price. Og det er First Price.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Gjør et kupp i sommer med julas slavepriser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
12: Mm.
13: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
16: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
17: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
18: P6 Rock spiller bare de største rockeklassene.

Låta som Patti Smith skrev sammen med Bruce Springsteen, Because the Night på P6 Rock. Og apropos Bruce Springsteen, han skulle vært med på den aller første Norwegian Wood-festivalen på Bærums verk, men dessverre så måtte han melde avbud, og dermed så sto Jørgen Roll, som hadde ansvar for festivalen, med et stort problem, for Bruce Springsteen skulle selvfølgelig være headliner på festivalen. Endte opp med at han kontaktet Johnny Cash, som takket ja, men sa at hvis han skulle komme, så ville han ha med hele familien. Han ville ha et hus i nærheten av et sted han kunne fiske, og han ville bli tatt med ut på fisketur. Det klarte Jørgen å fikse, og det hører også til historien at konserten selvfølgelig gikk bra, men i alle år, helt frem til Johnny Cash gikk bort, så fikk Jørgen Roll julekort fra familien Cash. Her Personal Jesus. Your own personal Jesus.

0: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
1: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
2: Elektroimportøren.
3: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Det finnes ferie med pågående innkastere.
5: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
4: here. Så finnes det Danmarks ferie.
6: Hei, velkommen til.
4: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Du,
9: ja?
8: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
9: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
10: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
12: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
13: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
14: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
13: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
14: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
13: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
14: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
15: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
17: Tilbake
18: til enda flere rockeklassikere.
17: Med Axl, M/Slash, P6,

Klokka nærmer seg fem denne fredagen, og det betyr at jeg fortsetter å spille rockeklassiker en time til. Jeg her helt til seks, og har mye bra musikk liggende klart til deg. Blant annet skal du få Dio og får noen blondes etterpå. Nyhetene får du når klokka hel, før det en ordentlig sommerlåt fra The Lillos.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fem. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Så langt I år så det opprettet like mange straffesaker på ekstreme voldelige nettsamfunn som I hele fjor, det viser tall fra Kripos. Disse nettverkene glorifiserer vold og manipulerer barn til ekstreme handlinger som selvskading, mishandling og drap og selvdrap. Så langt I år så har politiet startet etterforskning av 33 saker.
2: Forteller oss både at vi får tilfang for mer informasjon, men jeg tror også at det forteller oss at det en større aktivitet mot Norge på disse nettsamfunnene nå.
1: Det har vært flere politiaksjoner I europeiske land knyttet til våpenleveranser til Hamas de siste månedene, det skriver Bergens Tidende. I dag opplyste PST at to menn I 40-årene fra Bergensområdet siktet for å ha levert skytevåpen og ammunisjon til Hamas. En mann I 30-årene siktet for grov kroppsskade etter at en mann I 40-årene ble knivstukket I Kristiansand I natt. Den fornærmede mannen ble sendt til sykehus, men skal nå være utenfor livsfare, opplyser politiet I Agder. Et fullstappet Ullevål kan forvente seg seier mot Sverige, I alle fall om vi skal tro landslagsprofil Julian Ryerson. På mandag det klart for Norges siste treningskamp før de reiser til fotball-VM I USA, og nervene de under kontroll.
3: Ja, det ikke noe problem.
4: Hva kan de som kommer for å se dere en siste gang før de reiser forvente seg?
3: Forhåpentligvis god fotball og en seier. Det det jeg innstilt på I hvert fall.
1: Reporter Ida Gjellerud. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
5: Spiller bare rockeklassikere.
6: Dette P6 Rock.
5: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere I det klokka passert fem denne fredagen. Håper du har en strålende ettermiddag.

Hyggelig at du hører på P6 Rock denne aller siste fredagen I mai. Jeg heter André Gjerman, her frem til 6 og har masse bra musikk liggende klart til deg, blant annet fra et band som har en frontmann med bursdag I dag. Du skal også få Radiohead med Creep og en låt fra et av Englands mestselgende rockalbum. Først får du The Troggs, her Wild Thing.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
3: Hammerslag til alles gode vel.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
10: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel, i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ore!
13: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
12: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7!
13: Å, herregud.
12: Ah, yeah!
13: Kan vi kjøre nå?
12: Er det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Hva likheten mellom et
15: sykkelverksted
14: og en
16: hundeskole?
14: Jo, foruten...
15: Og så har du helt nedslitte
16: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ballen.
14: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
19: Det ti og før og etter.
18: Stor bagasjeplass.
19: Stor frønk.
18: Ja, og rekkevidden.
19: Rask lading.
18: Firehjulstrekk.
19: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
18: Til kun 412.900.
19: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
2: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
14: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: Station identification from Trey Cool's Green Day.
14: P6 Rock.

0: Er morgen her på P6 Rock fra 69, så er morgenfuglen Ellen og Kjetil på plass med rockeklassikere, godt humør, konkurranser og mye mer. I tillegg har de av og til topp tre liste. Denne gangen er det Ellen som har laget en topp tre liste over ting du kan gjøre uten oksygen.
1: Kjøre gjennom tunneller. Dette gjelder ikke for sjåføren, men det gjelder for alle som sitter på i bilen, spesielt deg som har med ekstremt mye barn og sånn i bilen. Dette er triks fra min mor. Be barna dine holde pusten gjennom tunnelen, så får du både stillere bil, men også barn som konkurrerer og har det gøy på biltur. Vi fortsetter. Når du kutter løk, bør du gjøre uten oksygen. Da slipper du rett og slett å få tårer i øynene.
2: Er det sant?
1: Det er jo på en måte tunga di som på en måte oppdager greiene, så kommer tårene. En annen ting, du kan også, liksom, hvis du klarer å holde tunga ut av munnen mens du kutter løk, så tar tunga tak i alt det der som gjør at øynene dine blir våte. Og så har vi førstplassen, og den går til ting du bør gjøre uten oksygen, og det er å gå gjennom tax-free. Fy søren, altså. Så vondt i huet man får i den parfymeavdelingen på tax-free. Det gjelder å ikke puste i det du går gjennom parfymeavdelingen der.

0: Fogarty har altså bursdag I dag. Jeg straks tilbake med en av Englands beste gitarrister og norsk rock. Om et øyeblikk får du Still In Love her på P6 Rock.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
5: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
6: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter 05:30.
11: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
10: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
12: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
13: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Alle de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
17: Hi, this is Lenny Kravitz.
18: Hi, this is Eric Clapton.
19: Hi, this is Robert Plant.
6: This is Jimmy Page.
8: My name is Bono.
0: We're called U2.
3: I'm PSX.

Ja, masse bra rock liggende klart til deg her før jeg takker for i dag når klokka seks. Men det veldig hyggelig at du slår følge med meg frem til det i hvert fall. Og har to norske band liggende klart til deg. Et av dem skal på Tons of Rock. Og så har jeg et amerikansk band som skulle vært på Tons of Rock i fjor, men dessverre måtte avlyse på grunn av sykdom. Du får vite hvilket band det etterpå også. Men nå først for The Doors, her Light My Fire.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Ja, så, ladies, what are we celebrating tonight?
1: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag.
2: Oh, I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
3: Sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
9: Nei, du. Changan De Pan S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pan S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Oppdatering

0: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
1: Tilbake til de største rockeklassikerne.
2: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
3: Hi, this is Robert Plant.
4: Hi, this is Stevie Nicks.
1: P6

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: To menn i 40-årene som siktet for å ha vært involvert i å levere våpen og ammunisjon til Hamas nå fengslet i 4 uker, de to første i full isolasjon, bekrefter PST til NRK. De to ble pågrepet i Bergensområdet i går, ingen av dem erkjenner straffskyld. Så langt i år det opprettet like mange straffesaker på ekstreme voldelige nettsamfunn som i hele fjor, viser tall fra Kripos. Disse nettverkene glorifiserer vold og manipulerer barn til ekstreme handlinger som selvskading, mishandling og drap og selvdrap. Så langt i år har politiet startet etterforskning av 33 saker, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne.
2: Det forteller oss at det en større aktivitet mot Norge på disse nettsamfunnene nå.
1: Donald Trump sier han i kveld skal holde møter i beredskapsrommet i Det hvite hus for å ta en endelig avgjørelse rundt avtalen med Iran. Forhandlingene har pågått i ukevis, og krigen i Midtøsten har kastet verdensøkonomien ut i en krise. Et fullstoppet Ullevål kan forvente seier mot Sverige, i alle fall om vi skal tro landslagsprofil Julian Ryerson. På mandag det klart for Norges siste treningskamp før de reiser til fotball-VM i USA, og nervene de under kontroll.
3: Ja, det ikke noe problem.
4: Hva kan de som kommer for å se dere en siste gang før de reiser forvente seg?
3: Forhåpentligvis god fotball og en seier. Det jeg innstilt på i hvert fall.
1: Reporter det var Ida Gjellerud. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Spiller bare rockeklassikere. Dette er

0: gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Ah, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
2: Det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
7: Si.
8: Ja, bra jobba I første kvartal. Nå det bare å ta seg en bolle, så druser vi på inn I neste.
7: Med morgenlevering.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
10: Vi gjør ditt liv enklere.
11: Nå på Viaplay.
12: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan, the king of pirates.
13: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleire.
20: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
23: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
24: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
25: P6 Rock de største rockeklassikerne.
26: Hi, this is Mick Jagger.
27: This is Chris from Nirvana.
28: Hi, this is Brian May from Queen.
29: This is Chris Cornell.
30: Hi, rockers. This is Billy Idol.
31: Dette

0: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
1: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
2: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
1: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
2: Folk googler det, ass.
3: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
4: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
5: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
6: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
7: Hei, det Tone Kroken og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var jo enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: P6 Rock.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
4: Det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900. Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan, the king of pirates.
3: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Wow, det her var digg taco.
17: Det First Price.
18: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
17: First Price. Og det First Price.
19: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
19: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hei! Gratulerer med ny bolig da!
14: Ja, ny ish, kan man vel si.
6: Ny-ish?
14: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
6: Ja, så det like bra som nytt.
14: Ja, ja.
6: Mm. Ja,
2: ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
8: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
13: Til enda flere rockeklassikere.
7: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
3: Dette P6 Rock.

0: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
1: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet. Folk googler det, ass.
2: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
8: Det finnes ferie med pågående innkastere.
9: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Odda Gård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
8: here. Så finnes det Danmarks ferie.
10: Hei, velkommen til.
8: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
11: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og den,
12: yeah. Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
13: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Neil Young.
15: This is Richard Sambora.
16: This is Steven Tyler from Aerosmith.
17: This is Ever Harry of Blondie.
18: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
19: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
20: Dette Perfekt Rock.

0: stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
1: Er det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Hei, gratulerer med ny bolig da!
4: Ja, ny ish kan man vel si.
3: Ny-ish?
4: Ja, altså den er ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
3: Ja, så det er like bra som nytt.
4: Ja, ja.
3: Ja,
5: Nyers er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
7: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan.
13: The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: P6

0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
4: Det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: Hockeyfeberen herjer I Norge, og I morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz I en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne. With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right. 6 rock.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
5: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
4: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet. Folk googler det, ass.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
10: Hva likheten mellom en
11: privatetterforsker
10: og et
12: konditori?
10: Jo, foruten
11: Og jaså, her lukter det
12: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
10: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
13: Nå på Viaplay
14: Britain's the most powerful empire in the world And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan, the king of pirates.
13: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
16: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
18: This is Angus Young from AC/DC.
19: This is Bruce Springsteen.
10: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
19: The

0: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
1: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
2: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
1: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
4: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
3: Så finnes det Danmarksferie.
5: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
3: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolleban.no og ta superspill til Danmark.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Steinsprut.
8: Prisbilglass.
9: Levende lys og kake. Til meg?
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no
12: P6 Rock.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmaker.
1: Gratulerer med ny kjæreste.
2: Takk. Eller, han er ny-ish da.
1: Ny-ish?
2: Ja, altså, var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
1: Det er jo så godt som ny.
2: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
3: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
12: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
13: Tilbake til de største rockklassikerne.
14: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
15: This is Paul McCartney.
14: Dette er P6 Rock.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Oi, prrr, ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid opp
10: den. Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
11: Alle de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
14: Hi, this is Lenny Kravitz.
15: Hi, this is Eric Clapton.
16: Hi, this is Robert Plant.
17: This is Jimmy Page.
18: My name is Bono.
19: We're called U2.
20: Dette Pjessiks rock.

0: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
1: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
0: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet. Folk googler det, ass.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who is leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
1: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
2: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
3: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
2: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
3: Hele livet.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 15.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
10: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på stolplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
10: Du får ros for den, altså Nidaros.
9: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
11: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
12: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
13: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
14: This is Joe Perry from Aerosmith.
15: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
16: Dette er P6 Rock.

0: London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet til England, hvor dere får oppleve Bon Jovi på Wembley. Alt du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn er spennende.
4: Men da de ankommer resepsjonen.
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
5: Jeg er så skuffende opplegg
4: der. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat, eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo, og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hva er likheten mellom en
10: privatetterforsker
9: og et
11: konditori?
9: Jo, foruten
10: Jaså, her lukter det
11: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
9: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who's leading them?
16: It's Sandokan. The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
17: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
18: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
3: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
10: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
1: This is Chris Cornell.
2: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: sag, og som en konfirmant en dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompipom byggmaker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på Dogman.

0: det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene og jag vekk av tyskerne her!
1: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, vi har firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
7: Consider it done, Jorunn.
6: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
7: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
7: 40 000.
3: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
6: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: Hei, det er Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Nå på Viaplay. Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it. Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan.
5: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
11: Tilbake til de beste rockklassikerne.
12: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
13: This is Alice Cooper.
14: SX Rock.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
5: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noen det også.
4: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
5: Du får ros for den, altså Nidaros.
4: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
10: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
11: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
14: Spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Neil Young.
16: This is Richie Sambora.
17: This is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Ever Harriet Blondie.
19: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
20: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. Hei, det Tone Kroken.
7: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
10: P6.

0: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
1: Ingenting.
2: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomlede faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Det så mange biler å velge.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover skuespilleren.
10: Ah, ja.
11: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
14: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
15: Hi, this is Chris from Nirvana.
16: PSX Rock.

0: Og Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312.
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who is leading them?
9: It's Sandokan, the king of pirates.
7: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
11: Risbilglass 0909
12: P6 Rock spiller bare de største rock.

0: Jeg trenger Shangan Depal S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
10: Til de beste rockeklassikerne.
11: Hi, this is Brian Adams.
12: This is Angus Young and
13: Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette P6 Rock.

Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
2: Hei, det er Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan.
5: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Alle de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
10: Hi, this is Lenny Kravitz.
11: Hi, this is Eric Clapton.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: This is Jimmy Page.
14: My name is Bono.
15: We're called U2.
16: Dette P6 Rock.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
7: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
8: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
7: PSX Rock.